Habari wakati yao kumanya kuwa saa 11 kamili saa kwa Mozambique, anje tunkuwa na migogolo, mekulinga niangana na vetu na inda ya rad Mozambique njini kumaputu.

Zaida Shongo anditunduwanga kuimba kabila dimongo. Shimadengo chitandi, shashitenda shishiva kulola magita mu mautu mwavashivinila. Ashinalipundisha kuvina padioko padioko. Nalipwasha lelo limwe Karlu Zishongo, ntwagwe, kunintadye Zaida kumwida ntima wa Ulanda na kunagwela kuimba. Apo, vakatunduwanga kula wakati kukola madengo, Zaida pamu na ntwagwe Shongo akabila kwa pokananga. Pakati pakuvina na kuimba, vakulomba navo, vashina lodi ngwengwe Ulanda, ushida utadya vinintete kutumbianga. Zaida Shongo, ashina lodi kula shitendu kupandi wa Ulanda, na ashina vina, walodi Ulanda wakula mwinintete. Nae, ashina lota na kudumangila, vakongwe, avanave vanu vakulidiuka na kuvaikalila. Kula muda, ashina tangadikigwa kwa mwa wakumamodia ivinilo yake kupunda nianga, kutande munji, akanji nae au kile na pota ingopi kwa matangadikilu kengalo andilodia Ulanda mpaka mwisho. Kwa kuwa mwene ashina manja nchashitenda, Zaida Shongo alekilishinu kuimba na kuvina. Ashima dengo shake, ishindi uka mwisho wapundisha kwa venintete. Apakulota wavinao manamilo amboni mushilambo. Eshitendu shukili nantadia na ndakengaji watu mwamba na ume luimu lwa Zabelani, Drenaje, Esibo na luimu lwa Alfandega.

kwa kula luimu lo shimba. Ashina manyia matatishu lo iloe la shitikini yanga kwa manamilo avinentete kupunda na meni kupande wavakongwe. Kwa mitenga vyake, vya kudumangila mia na kuvika landa manamilo avinentete na kuvina kwa mbone. Zaida Shongo akapata litala la kigwinika dimu diake mushelambu uti shako Mosambiki. Dimu dindi uka na igwinika na mene kwa dindila dia iradio kupunda na mene iradio Mosambiki kenga wetu. Kwa ukili Zaida na kandi angalui mulutandi mumwaka 1000.

1993. Ni mwa wa radi Musambiki yukili na tade dimu jimwe Zaida Shongo. Akwanda vala umauto kuvilingananga ku Musambiki mpaka na manyika kwa venenteti uti.

Zaida Jaime Mukavel andivalekwa ku Maubutu i distritu ya Kubuwane lijimbo lya ku Maputo muwiko wa tarehe 17 mwedi wa 6 mwaka 1970. Avele mwana wa mwana mushitumbu cha kulambana Jaime Mukavel apamu na ndiagwe Amelia Kosa. Mpaka wiko wa ukile na jashi ngumi, wiko watalencheshe kenga nelo mwedi wa 6, kanji uvele mwaka 2000 na ncheshe. Andileka di albamu 8 vya tendile pamu na ntuagwe Carlos Shongo pava ukile kuradi Mosambiki, kukumiligwa na lishirika lya Orion na Vidisco. Kwa di albamu uti di vatendile Mena Niala, Zabelani, Nzuti, Sibo, Toma Kitido, Drenage, Alfandega, Matekawei na Ulanda wa Sifa Sigile.

wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakuna vangamedi makono utumila shabuni. Bae mwiu. Vana nsuruarwa vambukishi ya malwele vangupita makono mwetu. Katukamulanga mavi au vini vete kataka. Njomana indituwa ila tunavangamedi makono na shabuni mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila tunavangamedi makono. Tukanava kulia na patukamulanga vya kulia. Tunavangamedi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangamedi makono, tukauma kusho badae ya kulipu kutanga liuva. Patukala mola na tutenda isha. Tunavangamedi makono badae ya kuwakamulanga vakoko itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila, unavangamedi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola lyako pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shivele makono mwako. Ali ulipo shalelo liankebu wanjuluku wakalela madengo waposhela vadioko UNICEF.

0: Umbudi baada ya kupagwa kwa balama kuina lijimbo lia Cabo Delgado mushipinde shimarilike kwa tukili na vaigwa vinintete valambale la milugu vitandeka na ishirikali pakushirili dedi ajari mumakaja ishitendo shitadi ya madovala kupunguka di ajari apa tungopagwa na muana Faustino Donato ilibulisha wako Mosambiki na nanangaledi moja wapo alalede vima dengu kwa shipitali shukumeni mulijimbo ilia Cabo Delgado mia vya diajari na vinji vinjila kwa shipitali asho uwetu kukudia ngambodi na ntima wadinema fatu kujuguila uliamba wamboni na kukulotila vya kubikukili landa muwakati au wa ulangala wiko ukila mashala na kalibu kupagwa na wetu nelo Fabian Marques pamitambo na ni muji João Ernesto Nkapoka pa kukandianga kwa chipindi. Ana Faustino Donato libulisha lia kumusambiki tukamudie sinantandi milugu vitandeka pakulota kudibilila diajari mulijimbo lietu andi tukulupidia kupagwa vya manyikilu vya kutosha mudibalabala di mulijimbo ilia Cabo Delgado pakulota vano kuliposha diajari
1: manyikilu vipali yani mawashumba vano mwole wandivika dinembo mkuvika dinembo wakati unja nivika miotu vila pala na wakati unja natukua doetu mabulisha tundimila pakulota kuwanga ngola mwashi mkupitila kadio uwe niteti mpali disemu diwa vikili miotu yukumulika vile samafo kupago mshinu munjo vikili dinembo divalanga doa amu amu hapa ni pashini poko kuta kushumba hapa ni wakati unja umuma viki dinembo natukua doetu ndimila pakulota wakati unja kwa shumbe vala waka ulula veni kushumba kanga wadioko wanango kanga pala mashikini.
2: Nyamani shiva ikidini pakulota mweni ndete kigwa ligari ambulansa litukutila kushpitali kwa hali litukutila kome nweni kutanede pakulota kushi ligari
1: upangaji mpaka ambi hapa unakupagwa upangaji upari mwakila mweni ndete paigwa ligari ambulansa lilila ankumanya uni ligari shilili nishila pala chipali shanyakete yu wanyakete japala ave pakati pakati ou ya shilili au kuwa mungu takigwa wako utende mwashi wapuke kwa wena madodo mwuligali wako leze mwuligali imidi mpishi nae antukute na munu japala pakulota munu japala tunankato majashi ngumi
2: kaba kengali jari kengali li ndimanga nanga mapukano kunja mkwa loka kwa ligavana kunja mkwa loka majeshi apala hapa ikidini kupita ntandia avinyani gavana majeshi kwa hali ambulansi pamapokano
1: pamapokano apala takibu kupita ambulansi anya ketinuele
2: hata kawa gavana imili
1: hata kawa gavana
2: hata presidente shilama
1: shingumi ni shinu shitandi shinu shitandi kwa shingumi tuanlazima hapa tuishimu shingumi
0: Mushipindi shakulilolede kwa mudibalabala mbodi baada ya kumanya vimadengo vitandeka na ishirikali mulijimbo pakulota kudivilila diajari iya dao tundilipundisha kenga mweni nteti woyiwoye andibidi kunyema akaona umutuka unye kuile nwele vauka kwa shipitali pakulota akapati uduma kwa shipajelo apa tumwamba kila muno pakati pamapukano au mwibalabala yoyiwoye mutuka utandi kupisha ni wanwele. Tunkududila panelo shipindi sha usalama na kutilolede kwa mudibalabala. Wakukandianga nguveli nangu Juan Ernesto Nkapoka, pamo na nyango Fabian Marquez na ipamitambo.

0: chawugilila ni chipindi cha kulima kulanga kwa dinyama na misulusho ndi mbedi vyakulya kwalekela kuno ku radio Msambiki mapalapanda a mulijimbo lya Cabo Delgado. Chipindi chetu nelo tundiwanela ku iboma ya kubalama kwina lijimbo lya Cabo Delgado kwa tunkadide Esmeralda Andre Nkongwe na mang'amang'amu akulanga kwa ding'uku.
1: Nangu ngutundu venge kulanga ding'uku mwashedo na kushikola ya kulanga dinyama vangukane na mwaka. Nangu ngutundu venge kulanga ding'uku bikuva nao neli manyilo. Nangu ngutwete simu shinu shakulota na shakulambela kwinji ku YouTube kulola mwakulota kuvalanga vang'uku. Nditenda tutoria ya kuvalanga vang'uku mpaka pangone tedoni nindielewa shimo na shinji ndikavaida nawo ngu vashanga na shimo
2: kundichede mushimo muntandao wa YouTube
1: mushimo muntandao ya YouTube na monkajamu vapali vavetu valanga ding'uku vanje ngekala nkuvatenda ngova mba na mwa mutenda dashi na vakaida vang'uku vo muvatenda dashi tuomba mwa na kune ngulola mu YouTube pronto. Nangu ndika tunduvanga ngutunduvanga na kasha yimo kasha ya nao wetu tundiva na grupu ya mizadi atushitenda tupikita munu akava naye ngoma tuka na mwajudare na mpashela stiki njetu angujalule ngoma wetu kuka na mpashela kunchangiria pakulota na ya patela ya kulota kutumila pai ngoma yake. Nangu ndiva na ingoma ya vana vangu. Kuva vangu avalava kaida nao nangu pwashela. Bayela ya vangu pele panchangwa ila indi wika 40 mili. Nangu yela ya nao angu.
2: Dimetikali ya lupu albaini.
1: Dimetikali ya lupu albaini.
2: Gweka yako.
1: Gweka yako. Nangu yela ila angu jenge. Ngunkaribishe ntu angu 20 mili. Kanji ndika nyadola 20 mili, ndika mandari, pakulota kujugwa doni vanguida na idedi nguku.
2: Utanda dili ujanja, hii njaya ntu wa unimpi api yanga?
1: Mene, ndi nodia. Kanji ndi mwaulila doni au.
2: Yani undi tuwala dimetikali delu pwishilini kumaje ntu wa?
1: Elo.
2: Kumu upamore?
1: Kumu upamore, pakulota angudange le shitundu, shakulota nangu nalangila dinguku diangu.
2: Aha.
1: Kanji kwada wakati watuvele wo mwedi wa 12 na ukalipa ding'uku kenga nelo ushina timan pakulota pwashale ding'uku dila kupokela ushina twala wakati woe ntaonangu ndikatwala 20 mili dila ndikankaribisha ntwangu pakulota ngudange shitundu na ndikatwala 20 mili injila ndikauka na shuma ding'uku dila ikasha imo na dirasau di antibiotiku divasina uti vinu vyandishona doni avi ndivyangulota kalema dengu kutwana ngu kwikala kubake ngulindila ding'uku dila padi wikile shitundu shive shikana kumalirika kanji pakaja pona ngu ndiva na ubaraka mwandishitenda ngushumidia mauta shabuni na vinu vidikidiki kanji ndishima mwa ndishona faida kada mwaka vinu vishina madirika na yela ya kukana shumila andishiva nao baina angu ndikavavika mulava ngu kwa wala nguli ndishitundu shausho kumadirika na kuda ive vila kasha imu vakaikamo mula vakakulumuka ndikavashumidia na vakamalilika.
2: Ikasha imu ila vengila vanguku wadikidiki vangapi?
1: Vengila vanguku sen, vadikidiki.
2: Mia imu?
1: Mia imu.
2: Vandi kulumuka uti?
1: Vandi kulumuka kanji ndiva perde, vandi wa vanguku saba.
2: Kanji ukabapati vandipa kulumu yukabashulushi undipata iganji?
1: Ndipata na mpaka mwanda wambili wapangukile na shuma ngushumile kasha imu na nushu. Ndiva anjadili. Bae, kaneva na uvo, ava wile na mene. Ava vatande ava vawisaba mwa wakabiku manya. Vinji vyo nangu andishimanya mwa kutandele. Kanji paka pangu kinashuma mwa anda wambili kasha imu na meyu na nushu. Undipata mangamu ngamu. Takulota kuendale. Bae nditenda madengu alala. nampa kambi shitundu shangu shindimalilika maduva ano ninkulanga di nuku dikasha sita
2: peneli dungu kwa diuti pa usulusha nkupatila faida yoye
1: ninkupatila faida yoye
2: na paneli otedoni pa utundu wengi mwanda utaende vandiwa edindiwa dingu kusaba mwa ngano mangamu ngamu lavele padioko maduva ano wanawa shinuvoe shakuasho kawidi mwanda utaende na shauli pundishidi shakuasho pota dingu kudina wanda
1: shangu kawede mwanda utaende shivele mekumanya wakati nchani wanao wavalo utalitukuta mpaka wakati nchani mwa wanao vakawika bidi vakodeli tukuta ngande mshtundu
2: mwa vadikidiki
1: pa vadikidiki wavanao valota wavanao litukuta na mwa wanao vanatenda doni bidi tuvana wetu hapa di thermometro di makina dia kulota kupima litukuta kanji koda tuvane materiali lanao wetu tutenda vila kulola vakava doni nkuvadidima vangu kwa vala vana unjikananga pashinu pamo ikava doni pankupia na meni litukuta unavuona pakupumula pala kushimudikanywa uti vavado vakushimudikanywa tipu vankupata sufoku na meni ntamo ikava doni temperatura yo ivele po ivele yambone vanao unavuona kumadilikananga kupiki itashana vata nkuvuona vadadola pala vakumbi medi nkuvuona vapiki itapala vakumbi medi vadaloka vadaloka vauka ko vanji vaenda ko vakumadilikananga shana vapambone ata mwene kuwika kulola mtima kukwala kuna gwela kanesho unavuona kukanjanga kunjikananga umwene kumanya doni ava vayunjikananga ava inkuva didima kane bidi kukale dia makala pakulota nkati ngande mula mupaguli tukutu
2: manyelo ali numbo wangu nilikumeni hata nangu vinja nishimanya mwana hapa kutundu vanga kulanga ningu kudadi frango ningu kudena shudisijungu na nelu nilambo lela nina ningu wamini kenga wapari vene ntetivoi wakatakela nelu mundiladi mapalapanda radi Msambiki kuigwa mangamungamu kengala na panelo tangu tundu vangi nchulusho kenga au wakushulusha kwa difarango ningu kudena shudisijungu hadi mpaka nelu hapa faida nchani ya ukamulidi kumakono
1: nangu tangu kutundu vanga kushumi idadi mkwadi ndipata negosi winji tingula konta ya imola yumile nkati nchulusho wadi mkwao vindi ngupita vya kunyata ndinja baba mama na koma dengo
2: tatakwa junje mudindila nchani
1: ngunje mudindila nenda ndenka manya nangu kubalanga mwana yala ididu ninguka kundila kutwa mekuja kutwa ubai wetu kwa patuki na nambela tukankodia mulishamba mula alele bai tukaligari kushirikali pakulota vatupaja kele vakaida pala magari la kusaude magari la kukomandu kuida kumkamula kumpi mapimanga vakantrala kumuka na kukaza mortuari vakatenda doni na ajo apedile tensao ataki kardiako
2: pole numbo wangu
1: asante
2: na duvani vitendwa
1: vitendeka 26 de junho
2: mwashedo
1: kanelo kumilipo palampa kaambi mama ja shipati shashitenda mwa uashida na uti vinu pakaja aive baba kujaika nae praticamente mama ija aikelebi kuva nao nyani wakulota kuida nao vinu pakaja ja wetu tuvana vake ndi tunatenda mwedi ukawika ou tukalakota tunjale nae mama shabuni asho mama mauta alo na mwanda unju kava doni tunikuva na viaje tushuma makala nmundila tukanatula pakaja kanelo nchulushwa unangu nkungufai mwa kupokela wetu tunapokea woe na unatosha unapago kutenda doni njulu kumwedia wau angu vinevi inu vya kulota kutandela undingutosha mene au unatosha kanji mwa wanchulushwa wetu tunkulula pelumenu jikunda
2: tunkukamula likola
1: tunkukamula likola tunkulula kunda resistensi ya nangolo tundikonsigiri kunjela numbu wetu kufakuldadi kukulota kutenda licensiatura kursu ya biolojia tunduvenge na mwaka
2: mwa wadinguku
1: mwa wadinguku tunkumpasha nala tunkunga ngola
2: kwali kenga nkongwe kukamadi anga vitendo kenga vinkongwe kutenda utenda vya madengo vya mbone pakulota kwanga ngola manamilo vene ntete kwanga ngola manamilo momo life familia wako kenga nkongwe shilota ule kentenga nchani kwa wakonge mwaba Mosambiki mwabapari wakonge vanji vaikeli vila kukajwa nyala diengi wankulupila nume bae
1: nangu ndishota kule kantenga kutenda doni vakongwe mwangu bidi kada munu paikele nelo tuvesha na mwatu ndivana avatave tu na vankwida na kila shinu shatu dokuta au shatu jugwa kanji mwaulo utakushuru ikulunduno apali ya manyete bidi kada munu paikele alidingule padiki amanyesha kutenda mwatu na manya shinu shilota kutande kalunduno atumanyete patuikele nyani alota kutundu vanga nungu kunchema na akava doni wetu tunda ko wakuva vakutundu vanga kutushema na nungu tukabakila na vadioko tunalote tubakile tushanga mpaka kuika tempu ya kutenda doni mkongwe aija ndigwa tensawa ndipela ndija shingumi mwa wakushanga mwa kulota kuendelea manamido na vadioko tunalote tuvaleka vadioko bidi tumanye kulidingua kwa kulota lunduni vika tukode vya kunyatanga tumanye kuvaka mwa vadioko tumanye kukamundikoni
0: Esmeralda Andre akola madengo ashimwalimu na kupuga kwa dinyama dingu kudia frango kwa mbidi kutaka tu washipato chapalikola watu nkadidi kuiboma ya kubalama kuina lijimbu ya kabdragadu watu manyia makalela madengo
3: Tome nye bandera
4: Mila mita sinkuwe

0: Nelo tumilipa papa chipindi chetu cha kulima. Kulanga kwa dinyama na misulusho ndi bedebe kulia. Chatupagwite na wa kutwambangila kulanga kwa dingo kudia frango kuiboma ya kubalama. Jean Ernesto Nkapoka, andikala kowa, Fabian Marques pundi mitambo. Kutali shukuda na kwako Jean Armando Nkova. Kulambolela, kuna mushugulila Radio Msambiki, mapala panda mrijimbuli ya Cabo Delgado.
1: Kulima chipindi cha ndade mapundisho alimbujuma lekulima sana.

Radio Msambiki, mapala panda mlijimbuli ya kabla gado mbo tumiglika wakati hawa kumanya kuwa saa 11 na dakika 50 na cheshe, 5:54 minutu. Tukutilo wakati wa saa 12 tuina kwako, Liga Zile Amba Journal, dhamanya.

0: li gazeti lya Cap Delgado.
1: Vituo vya huduma wa shingumi vinadangaika makaja vinintete mshilampusha kwa Mosambiki, andimanyi ya presidenti Daniel Francisco Chapo. Wa Mosambiki dimia mwanu 45, watukuta mandamano kwa kumula wakualo kwa Afrika du Sul, vandi wika lido mshilampusha kwa Mosambiki. Shilikali na mungano wa vanu vene mikukuta valapola vanu, wanapala kede ya mashauma adibei ya kulipila na uli kuwena wena kwa mudiboma kwa asembleya ya ibunge ya mulijimbuli ya Cap Delgado kwa mbidi ya wapigikula. Vanabunge wa shilambusha ku Zimbabwe, vankulalianga mashauma ashikole, shijaula aki, wanjadiedia utawala umwe presidenti Emerson Mnangagwa. Diabaliadi na dinji kwa nguipi na mbambulanga nelo, ligazeti ya Cap Delgado, mpokele nendele watu wavao, ewa natona ukamili yanku vitali, kutali shikudana kwako Juan Armando Nkova. Kuigulila na shungumi shambone. Wakati yao tunguna lika, tangazaji, Juan Ernesto Nkapoka, aidina kwa kudiabali ya mulijimbuli ya Cap Delgado.
2: Ishirikali pamu na mungano wangaikangila kuwena kwa mutuka mulijimbo ya Cap Delgado wa Trocadi, vankwida walipangani yanga mumaduva amushu pakolota kupala kedi ya nugu, wadibei diambi ya mutuka viwena mudistritu ya mulijimbuli yetu. Nugu undumilila baada ya kukwela kwa dibei mumwidi wa mwanu kunyuma, edibei dia mauta mshilambu shetu. Kwa mwa wa vitendo vya ingondo vida vitandika kuvilambu vya valabo. Uwatangola mulukala kuona palapanda radi Musambiki Jumatano hai, direkta walipata, lia vikanenda na kuigwani ya mulijimbo lia Cap Delgado Nelson Pereira, andimanyie kinga, mwishu manayo yai, vananangaledi vanauka na ikala pakulota kulolianga mashauma, na wapati indila ya kupanga dibei diambi, edilo takwitikanika na mawanelo alijimbulietu. Na pau ya dao, ananangaledi wa Trocadi, Abdul Karimo, andi ukana kulupide kenga shimadengo shinkwida shitandeka pakulota kupanga dibei diambi, vaoda deshalia mwadi wanela mulijimbulietu. Vananangaledi walipata le shingumi mulijimbo ilia Cap Delgado, vankwida batumbika pakulota kumalidia ulweli wa shpindupindu kwa distritu ya kunamunu, baada ya kuingila mwitale mwanu mwedi wa mwanu kunyuma. Uwamanyi ya diabali adia kune kumapalapanda radi Musambiki, ananangaledi ala ledia vilwele na shpindupindu kushpitali shikumene shamulijimbo ilia Cap Delgado Sange Agustinho, andimanyia tulilolede na kuigulila ngwengwe metenga vya madengo walipata le shingumi umakaja kenga milugu iwaikidile kuoda. Andimanyia kavili kenga alangupita maduwa kumena saba ishitita kabila kuonekani kavalwele vambu kishigwi na shipindupindu kushitubo shawala ulila ulweli ya woku na munu. Njomano wa madengo walipata le shingumi vankwamini kenga mumaduwa amushu inkululika kutangasha kumarilika kwa ulwele kui distritu ayo ipagwa kuina lijimbo lietu. Kui distritu ya Kupalma kushanya lijimbo lia Cap Delgado, tayari vinkuida vililode vimanyikilo ya shimadengu vilishilika lia Mosambiki LNG. Mshimadengu shida shitandika pakuna na wanga shipato sha makaja na manamilo ambone kwa vinintete. Sekretari likome kuwa ishilikali Kupalma paukili na manyia mwao, andi alota ingano ya kuwa nje diangavanemba voe muvikole veshimadengo hakuala kila kwa tishilika alio kulangala legwa na tishilika lia Total Energies ilikola madengo kulika bakobo lia kuluma Kupalma. Laurinda Luciano andimanya kavili kenga kuwa nje dianga kwa vimadengo kwa vanemba valijimbo kupu

0: umbudi wa kutumbengilika wa mapalapanda radi Msambiki, pokela mashala adinema na kalibo moshepeinde sha dinano ni dingano. Dinano ni shepeinde sha kulalami siya kune kumapalapanda radi Msambiki wakati au ukawika. Nanelo tegaliatu kamana, tunkwida na udinano de kushanya lijimbo ilia kabu delegado. Iani, baada ya distritu ya kunanga adi momo kushanya lijimbo lieto, Nelo tuenda ntapela wa kupalma. Kupalma, tukanava kuwika paiboma inainda ya distritu. Patuwikili palikaja le kunkumbi, tuundia pukila kunkana kono ibalabala yenda kumbanja au kusenga. Pakati pakati tukanava kuwika kusenga. Iani likaja limu liabachema makala, nipatuwa kudidi vanangolo mwina mula pamoto vatana dinano.
1: Titu ya du,
2: vanangulu ya kalima.
1: Titu ya du,
2: vanangulu ya kalima.
1: Titu ya du,
2: vanangulu ya kalima.
1: Titu ya du,
2: vanangulu ya kalima.
1: Titu ya du,
2: vanangulu ya kalima.
0: Nangolo kosta ndo balijonjo wakudiaka kwa distritu ya kumusimbo da praia kanje maduvala anamalikaja liku makala kupalma Faustino Tomaja Deba wakushibau koko kumusimbo da praia na baada ya kuntimu ingondo kutukutila kumakala kupalma pamo na musomoye Abdala Chemba au Nti Chemba uwa kumakala kupalma ni vanangolo vatatu vatuloto kwa Iguanelo moshipindi sha dinano moshimakonde na inangodi ya shimakwe ilina liangu Juan Ernesto Nkapo kapa kukandianga kwa shipindi na pametambo Nelo atungopagwa na muevu anatona. Uwe tumbodi tukana kutuwa wakati woe, leka panantandi tunaliki na ngolo kosta ando balijonjo na nkongo watika.
3: Andipagwa shingula, nembo, shiboko, shingula, kuma na nkodia nembo, mwuri waku nembo. Nangu waku nikulu kukunga lumbu, na nangu liungi lumbu, nikutagi waku na utumbula kwa waku nikupeleke nikubali waku. Nembu do nyakani waku singkula. Bawana unang piti yula padi mongko. Wau nembu nani. Daya bahas tukitulol. Singkula do nyapa tayari nembu ni mulula. Kuma mpaku mwe siboko. Dua siboko. Nangu waku nakunga lumpungu liungi nakula penetu utani penetu nori nyani loto kuwe nshindi. Siboko duwe singkula gwe. Wau na unang piti yula. Nangu wangu chamanga siboko. Nangu manani mulu wa medi. Nangu waku mene unangu wali malobi alu. Daya bahas tukitulol. Haya. Ini kwanja kukunga wako fukula ni kali unge nangu. Mwe kumunga shiboku mbu. Chungula kukula kukula mpaka kumwe nembu. Na munga nembu wako ti mwe ni kwe kakula. Mavili wa kumeni kweko. Aya. Andi anje kunu nembu pada elu. Pringo. Kulinde nembu. Ata na shiboku kwa pringo. Walu kusinu hapa. Mwe ni andi ikala palanku walolo. Nangu wajo. Nangu kusamanga sungula. Mena ngomewe ni hapa kukukula hapa. Utataka nila wila pumila hapa kuka mpaka mwesi boku da undiona. Uningulu ula. Wala. Mungula. Kuka mpaka kumwe nembu da undiona. Nangu uningulu ula. Dunimeni udubai nangu kukupikitila wagu. Nembu ata kukulu. Nangu ungulu ula. Nangu ni munu juunji. Adisi kengai. Kukabu delegadi. Kunisimisi tukadidi. Shavanu wewemu mwitu asi. Ani wakapago wonganiside sinwachi vibaleke wetu tunkona kupoteka silakewi sinwachi tuwanu tukumbimedi sana tuwanu tutendi wetu sana unatutendi ujanji mwesi mkula anatungu kamanana tuweni kwa tuweni tukakadiana mumuitu moku kamanana koku koku biananga koku kwa pakavesa babu na panelo au ujanja mwesi mkula ndi umanaki ni alapu hapa nangu ndi wikapopo pamuhisu edisi yangu utanwalu nangu kosta andobali jonjo
1: titu yadu
2: vanangulu kalima
1: titu.

0: I koma choka budregado. Uwe ikiwa kamba kwa mwimbaji wa Kabu Delgado, uka kusekretaria ya Radio Mosambiki Ipemba. Ema, kila radio komunitaria ya ICS na kunyumba ya mazoevu ya provincia ya Kabu Delgado. Ukaliandikisi mpango wa pili wa ikoma cho Kabu Delgado. Radio Mosambiki, wangu kulisa nyimbo za provincia.
1: Saudi vida, Saudi. Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
2: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, yakuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
1: Nijio Abdul.
2: Sambi.
1: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
2: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba wijiwa kinu?
3: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri asikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
4: Saudi vida. Sikirizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu. Sati namba kuria ema kutafiti chakuria. Sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda. Bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya. Bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundi la Nations Unidas upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
5: As pessoas de Cabo Delgado gostam de coisas boas que funcionam bem, com um preço barato e que vale a pena usar. O Extra Jackpot da Vodacom é tudo isso.
6: Funciona bem?
5: Sim! Tens minutos para falar para qualquer número que quiseres.
6: E é barato?
5: Sim! Por apenas 5 meticais tens 10 minutos para falar o dia todo.
6: Mas vale a pena?
5: Claro! Chamadas na rede Vodacom não falham, não caem. Tu podes falar à vontade até dizer chega.
6: E como usar o Extra Jackpot?
5: Digita asterisco 111 cardinal, opção 9, chamadas, opção 2, todas as redes Jackpot, depois opção 1, diário. Fica on com a rede número 1.
7: Ligados, temos tudo bom.
0: E coma chocabo delegado. Uwe ikiwa kamba kwa mwimbaji wa Kabu Delgado, uka kusekretaria ya Radio Mosambiki Ipemba. Ema, kila radio komunitaria ya ICS na kunyumba ya mazoevu ya provincia ya Kabu Delgado. Ukaliandikisi mpango wa pili wa ikoma cho Kabu Delgado.
8: Radio Mosambiki, wangu kulisa nyimbo za provincia.
1: Saudi vida, Saudi. Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
2: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu yaripwepa yanyauka na sambo wakati wa kinja. Ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula yakuja na mavi, vizolo na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
1: Nijio Abduli.
2: Sambi.
1: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tana itikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengira malere kamba kupulgari na kipindupindu.
2: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
3: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwele, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonjunida, upande wa shugurikila wasimana,

شوت هنگام انگانو هنگام یا زری سموئل هی جوانی کنا کوزینا را ایزی کینیرا انکاتری یا کازی یا کویمبا مویمباجی وا سداد یا پیمبا پروینسیا یا کابو دلگادو na ni kwamba ngano ngema kwanta ngano za kwa fuamisha pia wa wazawana pamoja na wanaint kamba lazima kwa kengera wasimana na titundola tikijanao kasidi nyimboi kwanta tangu sakula pa kufuamisha aba mana ya tarehe tarehe nne mwezi wa sita suku ikumbuka dunia kumanisa kumariza uchaputu wa kudulumiwa, kutabishiwa, kulumiziwa, kutoa kutafitiwa uwasimana bila makosa. Tamba kulumiziwa sio basi mwiri, patamba kutabishiwa, patamba novyo kutabishiwa ama kutoa kutafitiwa sio basi kupewa kutoa kupewa chakula ama kutoa kutunzwa fala novyo kesimana kuikala pakaye mamala pakuwa kamba apata nafu antahaba javepa kuikala kichanganyikiwa aseza aishi maisha yake kamba kisimana basi evi novyo vinu vikumbuka ku manisa kumariza, ema kumariza suku hui. Na isiwe basi kwa suku moja fala, wakati moja masuku kamba ipa, na muna ya kuwa kamba wapata kukumbu siwa wanu pia ndunia. Isiwe basi wa wazawana, wanu watumika makundi ya wanu binafsi, ufalume, walongozi wa kazi za kilai na kamba lazima kufike kwa kila kimoja chikuna maisha ya wasimana. Wasimana wengi wapata kudulumiwa ema kuto kula sana, kuto kufaika na ukomu tikamba kupata kudumiwa mospitali za kila aina kwa malwere nofyo ya kila aina konta ya tabu na mashaka mingi ya wenye kwanza vita hunya mangalo.

kutoa kuheshimu haki zao, kutoa kutunziwa sana sana, basi vinu vingi vingi vya wenye vipita vikikuna ka Osmana. Na kwanta ali ya nkukuna daima daima muinte za dunia mtamana na sonzo nides kunde rinanganizira kuwepo salama dunia waja wa kitenda banja moja tarehe moja noi mwezi no wa sita fala mwaka 1982 wakamba kakina cha kuwafuamisha wanu pia ambasimana hawajuzi kudulumiwa wasimana kinacha kukengeriwa wasimana wana makosa saka kwa mose fala novyo bila makosa wala riwa chaputu na wakulungwa wa lombesiwa na mapema sana mba kutimu makamu ya ujuzi kulombiwa wankula iwa awari kupata kufyoma awari kuwa na umekazi ya usalama basi vino vingi vya wenye wengine novyo apita wakifeze iwa kwa dini ya wafulata, kwa nafasi za maisha za warinao, kwa rangi ya mwiri ya warinao, basi vinu vingi vya wenye vipita vikikuna ka uwasimana. Basi wakati ambe mwanzo warero kamba novyo suku nyingine za mbele, tanauti kifikiri na kunanga nizira ali kamba ei. Natikiona kitendo, cha kunyata ama chopepesa ama chiloza kamba cha kusakula kudulumiwa ima kutabishi wa kismana makaya kufisula kawakazi zi zoapwesha na zipata novyo kweni ndera miaka mba ei. Kwa kengira asimana sio kazi ya ufalo mebasa kazi ya uanu pia basi Jav, ndi vyatipatire pa kukufafanurira aba mana ya tarei ukipata novyo kufulatiza na kuijiwa namu na ngema ya kuatunza uwasimana. Wapo wengine wa ukwa kidanizira namu na nyingine fala siyoi namu na yawari kudanizira kamba kunrira sana kisimana kuntunza ndi kutoa kumwasa kutenda kino chisaka kwa chonse, ndi kutoa kumpamana, ndi kutoa fala. Kavya tambiri kumpamana kwa kamba chwapo kino chaposiri, na sio kumpamana kwa kamba ukuka kunlumiza, fala kumpamana kwa kujua kamba kwa nkukataza kakino chire chakunyata asiludire kutenda. Na neno vya kijua kamba epomi ni pamaniwa, ema ni sutumiwa, kuonta kinu chikinu kibaya makinu chakua kamba sijuze kutenda. Anakati kipata kufulatiza vino vina vyengene tena wasmana muinti ya Msambiki kamba novi mulumengu watakuwa nao meikazi na maisha amema. Dezora na minu 26, dezora je 26 minutu. Tingariti kizidi kukulombera subu ya Alhamisi ngema. Tangoja hapa moja kwa moja tisikilize uranda wa Albino Said. Ijuanike na kwa zina la Dino Kaiser Pupilu. Ni nyimbo ya tija kusikiliza. Mwimbaji mmoja wapo patire kumanisa mashindano ya Ikoma Chokabu Delgado mpango wa kwanza makijana.

0: Ihapari chon provincia chinsomia nimi Gracinda Masura. I provincia o Cabo Delgado, unache ukaliachira chia ukala, yohaku laponuihu, ina wu industria, ni ukomaliachira miteko chonakoso. Wucho, atu okalaka imia taru, wokuma maya haku, ahori leo miritacho hiena hiena, nayo, okuma ilapo chikina kucho vate, anahala ukumana isidadi wa pempa, mwanku 20 na meli, mpaka mwanku 20 na mararu, mweri ola uneta, wachira, mkutano woto nyira industria ni miteko chikina ku. Unaji ya mkutano, unokela, ina umolumo o hiena hiena, ukela utonyira, manana makina ku, omakalelo o provincia, toko chima chila wenholeli o provincia, omiteko chonakoso. Alsoni Banzi, okati eno yoyo enre, ya miruku ya, chino kumelela lonko ka Delgado, wanavyavya ukurumicha miteko chawe, unchara ngaku o provincia. I distrito yoma komi ya uka Delgado, chino varia miteko mawani, choto nyera mkupiti mmoja, waka vihera, asilamane ikwachuni na ale ohuwa huwacha ainora urwa uchikolani. Chikalimiru kuchila cha guvernu ula nacha uihia mwahima uhirwa uchikolani hata chikale itafauti cho yana hiana. Mwolili o distrito onrita umasumile uchikolo makomia Ismail Biche tonkile iapari waradi Mosambiki enre na wona ukala itu yomana kamana asila mwane inchi ahiali usoma latu wakanyulachia ichikola ni mawani na anamankelela anahala utruwela usoma uchikola ni. Isidadi ya wapempa uka Delgado unapacherehia melo ichuma mawaku matanumeri unasita yula urihu mpaka isabado mkutano wa provincia wa Partido Frelimo wachira utimakelia mkutano mulupale wa Frelimo unokela upankia mweri wa Agosto unowa i provincia yumanika. Ina umiteko choe na hiena cho komite provincial u Partido Frelimo unachiria nchanko unukumelela maselulani mpaka madistritu molu mwala anukela uruehia ikumite yulupale ya Frelimo. Wolokela ihina umauku mele mkutano wa provincia wa Frelimo unuka Delgado na alupanka mpanta membru o Partido ni ontaranana mwalili ompinko mulupale na wawa ila iprovinciela Carlos Asilia. Iapare icho mprovincia choma lihera ndrita umasumilia uchiko la uka Delgado wenre kunuhala ulevelela ntu nokela uhukula wala tuna uincheriha iaka chaweche ya relo mpanta umayira masintano ala anaeta nkechacha uruwa isikuhulu yuna kumina sita yulapunuhu ile ikaleo machikolani iprovincia unyambani mwaka unantano. Ala mwolu mwala, ayumachiani Jose Kumpeo, novaha mwolu mo, ina, umiteko chumachikolani ule nritole, ula, iraka chinovaria miteko, vwira itafauti kampa toko ila, ikumelele mpanto majugador, atandia ukela utonyira iprovincia, wasikuhulu ni yulpale, yompira umachikolani. Vereke Kumpeo, mpanta nkina kuhotonka wira, kuna kala pasi uweheri ya machusa ni waraka nanso chiecho unahala wanelia manana chotandia ikipa chilecho provincia chinokela utonyera unyambane. Ni choma everano radhi Mosambiki chila pichari hapari chom provincia. Asante.
1: Umbodi pokela mashala, karibu kwigwili la diabali demuli jimbo ili akabu delegado mainangodi iyeshma konde nelo. Uwako kushamede ni nangu João Ernesto Nkapoka. Vana nangale divaishilikali muli jimbo ili akabu delegado vanku idavanda vade melugu mpakulota liveliu tulia makulomukililo ashepato moshilambushetu uvaoda. Nugu wakwanda vada viwanda na kuna na wanga misulushu na mali dalakela na vimadengo vya kulima. Kwa madengo ala, vanu vakuvilingananga na pakati pavo. Matajiri, mashirika a vimadengo, vana nangaledi vavituvo viumia mwaku na mafundi. Vashilambo shetu pamo na vavilambo vya panda, vana ukana imangananga apa panjini wali jimbo ili akabu delegado mwitale 22 mpaka 23 mwedia wasita watuvele hapa kulota vapagwe pankodiani ungumene wavalota kulolianga inganu ya viwanda na mishulushu vila kela mkulima. Tuamba nkodianyo, wavalota ya dao kulambela mashirika ashipato na kunana wangamali apai. Kenga nditumanyia, direkta waviwanda na mishulushu mulijimbo lyetu. Elson Banzi, andimanyia kavili kenga, nugwau unkumamu wakati walijimbo lya kabu delegado, wali lalilambela kwa kola mali, kwa lakela mukulima na kwaka kwa diomba. Na ishabaya kulota kuna na wanga vya madengo vya shipato mulijimbo ale. Kui distritu ya kumakumia mulijimbo lia kabu delegado, shinkuida istandeka mamakaja la kubilingananga shimadengo, pa kulota kuwapa shela vadioko vakolekwa, na vanji vakaliulula pa kulota kuka kushikola. Tuamba nugu wa ishirikari, na ishabaya kulota anapagwe ndioko atajumo, wawuka toka kushomia mulijimbo lietu. Direkta wa madengo vya mashomo, uvanemba na uteknolojia kwa distritu ya kumakomia Ismael Bishe, ama nyidi diabalia dia kuni kumapalapanda radi Musambiki ya Tedola, Ismadengo shinkuka shana. Kama na kuambi, uvadio kuvoi watukwite vitendu vya ingondo na vikola vinji kubwa mwalegwa na vashanundu, uvana ujila ute kushikola, muwa katipadio kutu mosho. Panjini wapapemba vanabubuwa yumai tale mwanu mwedi wa sita mpaka Jumamosi. Nkodianyu ungumeni waishama Fidelimo wavalota kulipangania anga mwanda kunkodianyu unji ungumeni wavamemburu waishamayo ulota kutenga liutu kulijimbo likumanika mwedi wa nani na mwaka. Pali utualyo uvankulinda kulolianga na kupimanga. Kulola mishango wipatikanike mudiselula mpaka mudi distritu. Umelugu mbevali inda kupala kedia kuinainda ya ishama kumaputu pakulota wakaluri ange. Nkodiani wa maduwa mavili, uvankopagwa wa memburu wa ikomisau ya isiasa, na nanangalidi ndioko wa ibrigada inainda wa ishama, alalede vimadengo wa ishama yomurijimbo ya kabu delegado Carlo Isilia. Uvananangalidi walipata le mashomo murijimbo ya kabu delegado vandi manyia kenga, ava ukashinu na lota dimbenje. Ika vakinga, vinapagwa vitendo vya kupindikulanga miaka na mashauma anj avadioko uva kujalanga valota kuka kumashindanu la 16. Mishaju avadioko vashikola kulijimbole kwenyambane mwaka watuveli wa 2026. Malaili Lwala, uva umidi na mujoze kumpeo na mwaula wadiabali dia mishaju. Uva avadioko vashikola kulipata lia mashomo. Apa ukili na manye kavili kenga kila shinu, uvankupanga pakulota vitendo kengavyo, avinalilode, kwa vadioko vakujalanga, vashaguligwe tayari kuka na itika palidi lia kabu delegado mshilambo sheto. Ene nangaledi ajwa ndi manye mushu kavili. Shangonyo, avaongidili gweka, kwa vala valota, kutininganianga miaka na mashauma, kanji momo vanashaguligwa, uvakujalanga valota kupagwa, muditi mudishaguligi kukabu delegado mpaka kwenyambane. Au mbodi, ni mwisho wa diabali di mulijimbo lia kabu delegado mwinangodi ya shmakonde nelo. Kwa lakela shalo wakune kumapalapanda radi Musambiki, Nkaja Mupemba.
2: Kabu delegado yangu sakula kuwa provincia ya kuwa nao maendeleo na kupata muinte nkate ya mipango ya viwanda na novyo kurimbisa uchuluzi pande wa kurima. Kwa javu kiasi cha wanu 103 watumika nkati ya makazi ya kila aina. Wakuwepo pabanja hisakula kutendi wa pasadade ulu ya provincia mwanzo wa tarehe 22 mpaka tarehe 23 mwezi wa 6 wa tiri. Banjayo ya naazima nyingi mmoja wapo ndi kutaya nguvu mipango ya kusakula kutumiriwa mali ya ripo mprovinciai. Kinanganiziriwa novyo mipango ya uchuluzi na viwanda. Wereza javi kazi zinaganizira viwanda na uchuluzi mprovincia. Diretori wa kazi zi Alson Banzi gamba ni yai ya kusakula kurimbi sakabu delegado nkate ya mipango ya faida na novyo kurima uvuvi kienu chavya ulamusa kupata na faida nkaya. Distrito ya makumi ya Cabo Delgado wa nkweni nisi wa mpango mmoja wa kuwavya wasimana wa itima ipate wa sasi kufyoma shkola. Ni yai ya ufalume na anzima ya kusakula wasimana pia kufyoma shkola mbale ya tofauti dhere kuwepo makaya. Diretori wa kazi zitafiti masomo wa nimba na wari na wijwi wa teknolojia makumi ya Ismael Biche Pereza Bari Muradi Musambiki gamba ni yayo nge ma konta wasimana wengi wari na tofauti ya kutoa kufyoma shkola kwa sababu ya kuharibiwa shkola na wenyama ngalo wapata kuludira kufyoma. Pasdadi ya Pemba Cabo Delgado tare ntano ikiwa jumai mpaka jumamosi itendiwa banja ya frelimu ikinanganizirua banja ulu ya 11 ya wanachame saka kutendwa mwezi wa 8 uja na mwaka mprovincia ya Manika. Wapaganira mia ya kila aina pabanjayo ya frelimu, miayo ya kusakula, kurimbisa maoni na novyo malamulo ya patire kulawirira kwa banja ziti ndiwe za kusakula kuchangira chiamache itendiwe madistritu. Banja isaka kutendwa muda wa suku umbiri Cabo Delgado wakujia kuwepo mwanachama atundoriwe kulongo za mkonjo wa wanachama osaka kula kazi mprovinciai Carlos Silia. Kazi zitafiti masomo Cabo Delgado wakikisha kamba hawaja kukubali mta abaja vipa utumiriwa dokumentu seziri na novyo kupunguriwa miaka upande wa wasezo osaka kuwa pa mashindano ya misezo ya shkola ya 16 muinti saka kusezwa inyambani mwaka ya 2026. Kaswira Javi Jose Kumpeu hapewe izni ya kweleza habari za mpango uri kutafiti misezo ya shkola na akamba wakuja kutunza sana sana wasezi wasaka kutundoriwa ipate kuka kuitika provinciai pa azwerayo ulu ya mashindano ya misezo ya shkola muinti. Jose Kumpego kasema tena akamba ewo wakuja kutunza novyo sana sana miaka na kuringa niriwa dokumentu pia wasezi wasakula kutondoriwa ipate uwa munkonjo wa wasezi woka kuitika provincia ya Cabo Delgado pa azwara ya mashindano ya shkola provincia ya Nyambani ya mwaka 2026. Yezindi habari za lugha ya Kimwani sumi na jendida Mandala.
3: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo msomaji Rajabu Saidiladi. Mji wa Pemba jimboni Cabo Delgado utakuwa mwenyeji kuanzia Ijumaa hadi Jumamosi ijayo wa kongamano la mkoa wa chama cha Frelimo kuelekea mkutano wa 11 wa makada wa kitaifa unaotarajiwa kufanyika Agosti jimbo la Manika. Miongoni mwa mada mbalimbali kikao hicho kikubwa cha kamati ya mkoa ya chama Frelimo kinalenga kuweka utaratibu wa michango inayokusanywa kutoka kwenye shina hadi wilaya, mapendekezo ambayo baadaye yatawasilishwa kwenye makao makuu ya chama hicho ambacho ni nguvu kubwa zaidi ya kisiasa nchini. Kwa muda wa siku mbili mkutano wa Frelimo jimboni Cabo Delgado utahudhuriwa na mjumbe wa tume ya kisiasa na naibu mkuu wa jopo kuu ya chama anaohudumu katika jimbo hili Carlos Silia. Jimbo la Cabo Delgado linalenga kuwa moja ya vituo vikuu vya maendeleo ya kiuchumi nchini kupitia uundaji wa viwanda na uimarishaji wa biashara ya kilimo. Kwa hakika, karibu washiriki 300 ikiwa ni pamoja na wawekezaji, wajasiriamali, wawakilishi wa taasisi ya fedha na wataalamu wa kitaifa na kimataifa watakutana hapa katika mji mkuu wa mkoa mnamo Juni 22 na 23 kushiriki katika mkutano wa kimataifa wa viwanda na biashara ya kilimo. Hili ni tukio ambalo miongoni mwa malengo mengine linalenga kuvutia uwekezaji na kukuza mabadiliko ya rasilimali za ndani kulingana na mkurugenzi wa mkoa wa viwanda na biashara. Alston Banze alisema katika hafla hiyo kuwa mpango huo unakuja wakati Cabo Delgado inatafuta kuimarisha msingi wake wa uzalishaji kwa kutumia fursa ya uwezo wake wa kilimo na uvuvi ili kukuza uchumi wa ndani. Katika wilaya ya Makomia jimboni Cabo Delgado, kampeni inaendelea katika kaya kadhaa inayolenga kusaidia watoto yatima na wanaoishi katika mazingira magumu katika kupata elimu na kujifunza. Huu ni mpango wa serikali ambao unalenga kuhakikisha kuwa hakuna mtoto anayeachwa nje ya mfumo wa elimu wa kitaifa bila kujali hali yake ya kijamii na kiuchumi. Mkurugenzi wa huduma za elimu, vijana na teknolojia wa wilaya ya Makomia, Ismael Biche, ambaye alitoa taarifa hii kwa Radio Mozambiki, anachukulia hatua hiyo kuwa nzuri, kwani watoto kadhaa wasio na rasilimali ambao walilazimika kuacha masomo yao kutokana na uharibifu wa shule na vijiji na magaidi wataweza kurejesha masomo yao. Na sekta ya elimu katika jimbo la Cabo Delgado inasema kuwa haitakuwa na kinyongo dhidi ya jaribio lolote la kugush nyaraka na umri wa wachezaji wanaojiandaa kwa ajili ya kushiriki kwao katika tamasha la 16 la kitaifa la michezo ya shule Inyambani mwaka 2026. Onyo hilo lilitolewa na Jose Kumpeo, msemaji wa michezo ya shule katika sekta hiyo, ambaye alisema kuwa kila kitu kinafanyika ili kuzuia hali kama hiyo kutokea kwa wanamichezo waliochaguliwa kuwakilisha mkoa katika hafla kubwa ya michezo ya shule nchini mwetu. Chanzo hicho kiliongeza kuwa ukali huo hautazingatiwa tu katika kufuata umri na nyaraka, bali pia utatumika katika uteuzi wa wachezaji watakaounda timu za jimbo hili zinazoendelea Inyambani. Na huo ni mwisho wa taarifa habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.

ngwela bakane bakane wa pariheli ya kamoro wa fokauni walani wa mathuane kinkhuma bale ki tukumelaka kiroaka bale wa pakohoni atho ke tipani mi

0: yovrena orratu msambiki newelela i programa yoma yote maikande yompinkona sonzuni da juachara kavira asana unisefi ino kavira ni irradu msambiki na jopla wakulela itafauti chino kunya i provincia yo Caldelgado yela ilelo ino hala warumela imoanio 3 di fevereiro i prasa yon repwe i distritu yon kufi uno u Caldelgado ni wachara ni pachareke mahen hula va ni hinaya va ni hana va na matoto mmoja ativista omwani ni fundi hospitali yo wongo yala longwa niola wo iprograma pala kelelele wala uopana mwaha timana va kimpavila wasukurwela latu woni tunela wira ngina uminutu chino wa na kakaneke molumo yopachira ni hala umvahira nulumo na matoto wira ihimecheke nchina ni anila kechereke wamana na chino weti hawe asana we usipitali wachira kwa homiha intuvi ino kikichira ireta mwirutuni watoto
1: Mentenaga yunlelo menaje
0: yunlelo kantwani kanhe American uyo mwamwe ni nyoyo rutulu yoyo rina meri mikavi rina meka mikavi
1: rina meri micheshe
0: meri micheshe
1: mhm
0: owancha onaye leo neraru
1: onetano
0: kantwani manana chingwete henyu asana henyu mamalaka wayara hospitali parpelo homi vasina nelele kantwani nopanga chani nana
1: kenancha orupali rokulu
0: mhm
1: karupala kerokulu
0: mhm
1: Pero acá hospital va a perder fecha. Acá perder fecha, ¿vale? Ancha cabeto bezuni. Pesar ya empaca opejera uyara hospitali. Cayara cabale pancha como eche amana hospitali. Mahamia que vacina. Ueren ya un ruana. Yo tené que nada de hospitali.
0: Malamalo, uruani vacina no homi vacina. Ni me acami cabe, mi ermitan. Aguenuayo. Na wote hospitali vasina ni mpaka miaka mikavi.
1: Eh upezu ni akina hia wera la mpaka wale apihe ke miaka seji ni meri jaya seti.
0: Wapi hia waho mihi vasina. Majifaita none lenyo. Asana nyuma wote hospitali ya humia kivasina faita none lenyo.
1: Anakala sana sana na huku miaya.
0: Wahao virika na mwano humi hia nuyo oheti hospitali. Wahao virika na wana alika na sana yo.
1: Anavirikana oheti hii hospitali ule na picha ni uwere aje wa kuno kale lutai ana oheti hii hospitali yo awerenya vale ada ya mirete na wapilika reja sao nuku miao na kalana
0: wacha mina matoto chingweti ya sana hospitali nyanya isanu nyonya chia isani nkalisi ya mwona kamano la werenya ka olo tunukuluwela chokwari ya chotipi ya chomowani
1: akintuwa la shinene maji aneri himeri ya kasu uhitu na waya shinene
0: Mina matotoro kano kumacha kawapa mwaha?
1: Nao kumacha kawapa mwaha. Maji akinjua la kulantu ni roho hao.
0: Vano nyu, ya mweri hinga niyo. Pia kani huko, kenruwa na mwamu na kola. Kenruwa na mwamu na kola, ingalisi yani. Ayo hapo nyaka ye.
1: Ayo lakinavi hiroho para mwamu na yamipa. Inakivi hiroho para shana kaya werenya. Ni uhaho miha ijasau. Kafaltari mweri mmoja. Kiruaka totapeha kamieri mili hina vasinaria. Na vasinaria jovika na chapele nyu vasinaria nyu umpa nyuhoreta.
0: Ifaitani wane la mwano homi ya ivasina waweti hospital. Ifaitani wane la ya hawa nera kamu na wakuba weta.
1: Na wakuba weta. Na tuka sana sana. Rutwa wale na kala nukumi ya sana sana.
0: Mwabacho kani tafauti mwana na homi yene. Mwane la umvi hirutu isiani. Mwabacho kani na ulamena.
1: Yeye na kala ni huko ni mhomi yenyeno ni nani hirutu maji urupu sheleli ya ina mali la vasine
0: kina kali probleme unkala nrete
1: unkala nrete
0: ni hospitali umaro akavale kina pacho variante ko na himechere werele lo badin halu homa ila
1: na himeri
0: palestra na kala ka
1: na kala
0: kahuna kala upapo ile mwavirika kamweri mocha wa hinura ni huko norenyu mweri norenyu Anfirmero na viruaka.
1: Na viru wera para umfaltare hamweri konta apilika ria gajinji vale. Yana na wera inya mwano uyo.
0: Ano nura tarata ni watoko nuno kani himbera kani nuno. Ijiene yo watoko yenu vare nyile konta wangu aliva ore rene va. Wangu rera wanalenyu wawani wangani himbera kani hino onele ni virani kupaka ni varilaka miteko.
1: Ijiene kimpanga kuwani. Unasha manawa manakola kihina kumilavate. Mrapiha. Mungware hachi kuwa umhia. Ukwecha wapuani, urape hankuki, ilatrei na kiha na shina mwani wa shakaba liwa harapiha. Waware hachi kuwa anru shkola, peri laka haya anruweku shkola. angala yopo halaka etukaka la trena ihavo kala e ninyo jitipienyo kihani shoro ihavo chikiti ni havo otene kihana
0: maasiala
1: maasiala yolichavo
0: mamla kuritulusi mwana kwa nini
1: certezo ihana na uwashavale inahela na vintini puhelaka certezo yukunela mpake warinhimi yeyo pukunulaka Ancha kutumiri yehi maleke valurupu sherelia puka chelaka. Yehi kanake certezo yo papi yaka, puri yaka, asherelia kavale na ayo puka chelaka yo pura pehela kamikuki.
0: Ishkolo yote nila, yeli mviri himi yaka na aho lili lela ni ayo anana sauda na sauda yayo, pia lela himi yele muwera muu uwi wanano hao muu. Ningu nera mvarela kanteko?
1: Nera mvarela kanteko.
0: Nungo nurela watoko nibo? Pacha kawiwele wera ureta umiruma nungweri ufulano?
1: Pacha kawiwele wera mwe lelo kurupie.
0: Matave ala hana? Mana wahimi wa wera nato ato matave?
1: Ihana.
0: Kera? Otene, terere ya?
1: Ahava, otene.
0: Iya.
1: Makore ni.
0: Inomala uchula wamana na chinoweti hawe yun lelo asana we uspitali kwa achiro kwa homiha intuvi ni hopa vela uchula chicho ni atvista omwani wante kuunovara we imawani yo 3 di fevereiru wachera wala kechera anamwani nhina chogui kikichera ireta watu 7 chichinene mina matoto chakusaka asana ya uspitali wachera kwa homiha intuvi. Inomala uchula wamana na chinoweti hawe yun lelo asana we uspitali kwa achiro kwa homiha intuvi ni hopa vela uchula chicho ni atvista omwani. Wante kuunovara we imawani yo 3 di fevereiru wachera wala kechera anamwani nhina chogui kikichera ireta watu 7 chichinene mina matoto chakusaka asana ya uspitali wachera kwa homiha intuvi.
2: Mingine hane ya Mariamu Sumaila Bili. Mika ativish. Nini bari la miteko, nini vira nifunita naka ni himera naka. Maana, untu wa juwele etu, hana wa himera kakwa, ato juwela kuwela na ahimia kuhana himia katoto. Porke, ato na upushira nani upushira na punipi hoho. Kunera wira lelo ka uhimia, melo kimale kemena. Nini vira ni himia kuwela mani hana mpanka kajeni, untu wa rakupanke shojo ushoro wa ujela kuhana rapihaka matata ni isabangu. Waika ane sabamu, hane tuura. Kawa nera ura mekinkana tuura apuwane. Tuura inakala naka. Urapi hamatata ni sabamu ni tuura. Uweesha itu wakiviru ni shoro vale vale yomaji wira wakumako shoro. Ashina mwana hana la mali la kawira vaa. Kumo shoro ni hana ipiaka vakira piaka matata ni sabamu. Uu ni tuura. Wafunta. Ni yolia jahuni sempre ni hana ni kunela kapara. Ashintu utuwa lala ambira aneshaka mashoro lale ahikele nyolia ni mwemwe anani wanla toto irete kwa awa ni shoro chahuni neshe latirina chahuni hana ni kunela kapuraka hii kanina inye latirina choro iranyi ni rena latirina chonishi inye manu paka sempro kunela mwe para ashintu utola mkuma haya mwe ahirokela bai nyolia niwe humwemwe nuutipa ineshe ntikiti uhela kukola Ona wira chinocha lava unahari hendi hopaka mwemwe sempre utepaka uzare. Mwapuwa nwehuva lure hendi hata shane wale sempre wafu ntamanani na wokala orera. Para ukikitera mareta lala hinipanye di kwalikiri manera. Niwona ntu wira vaa mimi mirima ni muna aki weria musempre ni ata wendo shpitali purki shpitali ni hana. Nina shukuru ila ni hana atu anita fiti sana sana. Kuruwa kupunya kamiretu kuhuriaka. Maana ntu kankala podo wanera wira kina panke jeni le 100% ni hapo ni huko ni hala worenya nini huko ni hala worenya nayo na halu chula ula kana kalantu nluku manene pinki wereha bana kana ni hala wira tawira komo ban ntu worenyo hawo tambeni hi panke chitu chorera na tu worenyo hawo mena nina wite piha prikone re hura ni hieru tuti mujo hirera manene nluku nova hava vale para wojo wele wira itimpanka akelela kina kaleti yo mana pingwe huni varana kira kam fulano lole na kipankela fulano unaka yokanle unaka ndo manene ni negligence ya manene wi pankelo manene ni wapankela shana wapwani pano sempre na himera na maha oijene ni na shukurela ni muona mala shito porque na rimpulani majin paka ni rehu na vane rini kampanya para wancheria
0: ulima lima
2: Maruwa motene, paraparani, mapuani, vena otene irini kampanya uli madima. Baka sumani mvire ya virari lela vanana ulu menda wavire ya huotene asuntu ari ijeni, parashane. Wira ni malihe kepurke, ba habu malashi lale, ana winchera puli muti ibuli muti china walu ashina mwane china walu matulu pale atene kana karede mushketera ndede nenkelo hiyo maji uchochi locho na nakalo apone buli muti china aneluma ntawone hani panka kalimpeza parashana ibuli muti jihini tepone chalela nini himerana ukalama hoje ni bahe nini himerana
0: nina watoto la muna varna kante kwala ana mwane yarwana ka uvasina ni manana owali hasana muna varna kante ko che muno hime jaka tambe muno paka mahata tambe ni mena matoto nya
2: nina varana nikahi ashina matoto bahe mpaka atia na anerukulu nina varana puruke ata kalawira anerukulu ana arupala ni uo kwa mwane uo hieto shpitali na wakumele tu yonesha na wakumele reta anjula manera weta ni tempu nera ura lilo kiru shpitali kaya rana kumplikaria puruke kapanka le ineshe kabiri refisha kayetalo shpitali urope zari hawaleshani vano na ashina mwane chita wearia vale ina opereri hachinini na matoto waro anashina mwana hospitali rova sinaria mpaka mwaka mweri chimale la vasina ni mali la vasina nje kahi woko mano wane mena weta na sempero upezo ni puruke pezo lile pinhi mia wira pa mwana lola na weta sana o kaneta sana ni hospitali waro pezo na imere mwana lola uhano mweti hakama kwenela cho ni ya hai kale sana kala dishinu trida tambe hospitali unaponye manera cho wajudari ya wira va wete kecho ou uchisheke nje wanchere kumuguri hamwana wanchere kumungi hamwana para mwana leteke sana ni rutwawe ikaleke sana akalane kukumorera nina hemere
0: so na hino chera chenya cho eva eva nyanya wera mundu aneke uo
2: tuwele hun nyanya purke ina cho ura na himera pia unwe unwe pinhala umali heria chito chotene nale atuanjue lale ni hii sempre ina pia kapurke nina weta mwishpitali momo maishkola mavaina chito chotene china konte serva wa centru wa komunidadi hiva nina wetila ni tihini nchuela ni kinkumela ripodi tuwe nkumela zero ora uije sohini hotuela kuruke hii podi nireke na mafishkali au na mafofokeru wadha kabo hini chuela hitiri mafofokeru ulu pale hava vanu ituye wako ndese hini na chuela ni ituele tuye yo nindua mpira ntule na chuela fulano ele mena hipa nke ni chuela kinkale tuye orera ate hikale ni chuela mpaka wongo saude oni ya chuela wira vaa havo iti na hako ndese fulano hii ashina ni na chuela vani havo ni nduela ka fulano pengala kukali hera maholo ole wira wa centro en huva levale havo mateki ni kwale havo itu mpanka fulano para comunidad yo ikaletu yorera iki ni kalela sana ni kikahi yetu yorera para sempre hiwa kwa comunidad yo ni kaleka atu mtu osiki sana ni akaleka atu moja o kikijera i problema dish necessary porque na kala ni tu wa roho ni sempre wanire laya ale itu hini nuona mwana oni nyonyi hapurike chitu terenaye wa roho ni kana kumehera uonene mai sempre akala wiwana na inawiwana porque ni na himeri ya kuiwaka ni hini na hima kuiweledia
0: tuna himeri ya nyona acha puana kwa waldeo no pa hima kira kora
2: himeri ka na ina tambia akasiri tunani hana kuni himeri ka tipo shana ya wira nacho eti mbare ny fulani hiki ni jivila ni kuchola ka kweli tule kia jivende mwenye nduka tuniha hiku hiyaka
0: pasi nita kuna weta sana
2: nini kala na shukurela
0: na weta sana kubu nyakulihana va
2: kubu
0: kwanta wana ni pro nyakulihana ka uhitu nelana
2: ni wakalo nyakulihana na uko meli ya maholi kumalaka purke ate watokoni vavo ato atela na le miaka na akalaka ni huku nyakulihana majiko uko meli ya katwile kulu miaka kumalaka
0: uturu welu tiatenya
2: kutenyaka sana nukuko hali ya kehani
0: tibu kibu ya haku
2: numela ni yeshima nini kala sana va
0: Katwe mbolo mwapa vila wahira vireko kwele na mwani o 3 di febrero ala nura tarato ono, nuwi wanano ono, ni asana ya ahinyonyele uweta na hospitali. Mtono ono.
2: mi kena ompereri hachinene, ukala uo siki sana. Maano siki sana penghalo ni pihoholo. Ni itempu yungwa ya atu o sauda ni himere kawira vaa makale loopua ni nkaleke chon, haleke chon. Hana ni wiwelaka ni helaka muru. Ni naapi heraka ala kwenhu. Para upodere purke muni hana ato kwa wa hinewa sana. Ni hana ato kwa wa hinona. Vano ala tolale sempre ni hana na api hera kamulu mwalale na ayina chuele kiwira. Woko mie uya ahimie fulano. Ifulano ileva na panka ijeni la ini wanela ifulano. Ou na ahi panka ijeni na ani wanela mareta ou kaninkala sana wapuwani. Vano sempre na openri hana upanka ijeni ni ukala atu wa mucha osiki sana. Na shina mwana yo sempre mpaka waru ana mashpitali. Mpaka waru ana mashpitali. Uruke ateke na kupaliva mpaka pia ruwa rehu baba iho pia grupu ya atu enaro kujera shina mwana yale hindo shkola lale paroro komi ho shkola wasomiha pano ni yela kurupu lela inawaka vihera anna mama anna papa para wa varasana shina mwane parti hospitali parti shkola porque mu ampedia hi kale mwana mmoja hindo shkola ina pia refazi yoro shkola bano sempre nina shukurela mana anni akunya anni wa sempre unika vihera ah
0: yukati kamto kola Ninhala umvekela funt hospitali yo 3 de fevereiro uira ahne chereke mayo viriana ifaita irinaya intuvi anhomi hiyaya asana
3: njena ka francis kutawo temani
0: kantwe arichani makalelo okumi anamwani o 3 de fevereiro la
3: kinanchi vo shukurela kina varante ko natu ala sana sana ina kumenle wo mulania ni kiwale ina piha ba muyer mirarunya ba arin kwaka nilan kwago ga homo wera ga hukuma salama ko mulla je ni miba nuke mahu ko wala ga hotasa beria salama yi miteko chowapuani mpaka miteko chowa centro wa bale ni nabara ashina mwana mema na aria awaba sinara shina mwana basina kana ga hima ya mama de bale kuira na homia ko na verdad na wa homa shina mwana yo aya shina mwana homia ga basina punrera ya faltar que no apo pues la verdad era no cuta mejor con no a mi calendario era ineta tu mana pia como era mi li han vasina tu anchera mujer tu mate mucho mujer mucha ah añaria ka pia romana que se lelo na homi vasina ah
0: pacha ni vasina ni chen kiki jera ureta ni sana sana a homi a sana ya
3: kadi vasina in kiki jera retaya ah man hana beseje ngikitele reta yoko thomola wera kala uko thomola ifaz roka unwani uko thomola ka para muiro tuni muira kale ne wero hana seguransa ah defesa o defender ya wera takela nyiro pakiteria nyenyi ashun totolale ana avaren janiel basina homia onar mahemeli
0: ah wana tarmo joko miula kantwe iretani nota penyu akela mo
3: Ereta ngu ni ntepe humana na panki informasyon diario, informasyon semanali. Diario na kushara gure, por ejemplo, liye pimpanki informasyon semanali, maana kata iwa nhuku, angu watu kwawe, kata nhuku watu kwawe, mashirete wa malaria, pinsuperari nchulu. Mashi itempu ile vale, na aha nireta udiarea, mashi ya na aho pankacha manera, na aho ya aho vira. Na apu wakania wali etu kwawe, iraka wira, no one lia wala no wera fulano
0: nahme wa mol mawati ya mena
3: njie ni nahme re huyo na ina pambari la yon teko yo ukala kasana sana ya kala certeza hin namba certeza khani ngoti hawera hiweni ntunle pela certeza ama ila certeza wanwa ntuo na wangu punle pelaka ni na phanya raka ni huko ni mbaha ka certeza ndato pale extra ahi na bara chomo na atwa na shukuruela anawe wa ni nromola chaka mwatuni o wa sekretari wera eti nobara nyuyo kheni dichibende wala khira ya po bo ha kina chibela khanna ya wewe ka hekeni mahuko nuru ya mpaka
0: na ana mwana wota kacha naona ka na wafanya kanene
3: ashina mwana wota mpaka mapya ka kina wafa ke hava hacha information yotene kata para ashina mwana rastre yokuta por ejemplo na habara ke hova here information mpaka momo ke hova information ina bari yon tako para ukikita je hawera jinitresan kumele bate kare hina o 3 de febrero
0: unale ke chara kwara chenye yo mun loli me nyunyo mwava ka sana chenyo chenyo pingwane la irutu pingwane la vitamina
3: na wa hemera wera ele chocolate soja wala pangiro wala pangiani na kuontesa sukiri bakani maka na hemera hotum
0: yeah
3: na isto tena ni hana mwana momo para wera panga ni hivano Mashitae pangi ya katanyu tunyo, china wariki ya parawira, hikale ni mwene mwantuntu, opelo hala nkuni.
0: Kweli. Mwalumurina wahirana mwani on 3 de febrero, ale unavara nanteko, maate, asikuna na onteko, mwalumurina wakurumicha wera, nalo ninchive ukalava mocha, nteko ya hula ukelu holo.
3: Inanchi ushukurela, wera niha watu otene ba, ashina mwane aluwani ya kuspitali na mdelo, kuta mwuku nerewa nguspitali ngwe.
0: Basi mayovirana otene o radzu msambiki mpaka vahinera wirani hopia umwisho ngina choku mera i programa yomayotema ikana yompu ingona sonzuni da joachara kavera asana UNICEF kavera kankani i radzu msambiki ngina choku la wakulela i tafauti chino kunya i provincia iyo kaldergadu. Nimpavila wasu kurela mayo wala tulehu olelo ninyu kanle mayovirana maribu mochani himu iwenla ka i programa kampa tokwela. Mama, mhove. makusi asana nyuachira ukwa homiha intuvi ni nkikichere makalelo overhaul waya. Umhomiha intuvi mwana, unkala nteko, unulamulia uvaria natu otene, timana ntwe na kavihere amuchi overtokone ni wana na molumo owotia. Intuvi, china wopola ukumi ni mpavila che ispitali yo watamela ngina cho pavila uko umhomiha intuvi mwama ninyo. Mupwele. Mwana ohomia nkala mwana o kikicheria. Minche na kaze Gabriel kikandeka kumihera iprograma. Fundi aru makinani Fabio Marquez tahani. Paka iprograma ikinako. Asanti. Iprograma yolaka niyo himecha miaha chopa vila gunuiha mmawani. Programa yompinko wona sonzunidas wachira wakavira asana UNICEF ikavihiria kani iradio Mozambique mhina chwa kulela itafaut chino kunya iprovincia yo Cabo Delgado.

0: Ipatani mayoi gulela. Unachula ifaita chirina ya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho, navraka mavi wala chitu chona naraja. Pimana nihana unyawa matata niweho, wakila imara wanihuko, ni masi nini sapao, wala niturwa, wira nini majerihe, nureta toko woharia, nutuka loko kolera, nikalelaka ntiti. Unyawa ni hinati ulya wala na atenga chaka ijiolya. Ni hinati unli hatoto iolya ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witu ngo cha usentina, uoma la wire henra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matata niwa, ni masi nini sapao, itu inloki ha, ukala ntu nkinako.
1: Kwa tururuchi uchilo, ni minutu 41 wakati wa Mosambiki, ni uleli programa Humadata na Historia.
2: Ni huku noni hantisi.
1: Mahuku machise, mweri wana sita, mwaka u 2000 nwa miaka machise. Ana kwa zaida shong, ntiana epa ichipo ilapo yo Mosambike.

Zaida Shongo, a pachenda wipa ichipo chawe wohichuwane acha, onela espetakulo, ni yena, upachere hawina veka chawero. Woka viheria ni Carlos Shongo, ya kale awanyawe, pa vale vale, au pachere ha, ochivelia ninte kwawe. Maporo otene ya vira ya mayotelana, ale, ya navara itu yorera. Wipa ni wina, mayotelana ale, ya navara, nteko wachiveliha ana mawane. Vereke zaida, ana hima cha chitu ni anena, chitu chinchi yena kewelela. Imara chinchi, ana nyuhulia manana chena we, naso, yena ichipo chotene chepa we, wana charana chia. Naso ukala wira ana chuela, itu ya vara we, zaida shongo, kahiale ovara ntekwa we. Molmo ya hima chera we wari, wala kera cha ana mawani, ina umakalelo. Pimana wipali awe nchipo za belani, drenaje, sibo, au la alfandega.

Zaida Jaime Mukavele, ayari ya Umahubu, idistritu yobowane, iprovinsia yomaputu, mwaka 17 mweri unasita, mwaka 1000 we miakenta, nuwa miaka 70. Ari mwana onetano, Ajame Mukavele, nanu mwanawe Amelia Kosa. Mpaka ni huku ni kwaliawe, mwaka machese mweri unasita, mwaka 1000 nuwa miaka michese, ahepa, ni Carlos Shongo ichipo nane, choka lihacheri acha isoti, ni Radio Mosambiki, vireke ni Orion, ni Vidishku. Chari chiponya, toko Zabelani, Njuti, Sibo, Toma Kitido, Drenaje, Alfandega, Mate Kawei, ni Sefa Sigihile.

0: ilelo niho opuwelela ukhwa wa Zaida Shongo nthi ana epa icipo ilapo yo Mosambiki ula ukhwile mauku machise mweri una sita mwaka wa 2000 nuwa miaka michise nteko olelo wa ntekiani Dalila Mikidade umakirani Makungeli Juniore usomia nimi Grasinda Masura. Asante.
1: Ni homala ufriana i programa ni huku no ni hantisi.

Nikujuze tu kwamba ikiwa ni siku ya Alhamisi ya tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka 2026, leo tutakuletea muda si mrefu matangazo yetu ya biashara, lakini mara tu baada kusikiliza matangazo hayo usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha tarehe 1 katika historia, na itakapotimia majira saa 11 dakika 30 ni kipindi cha salamu za jioni njema, na saa 12 kamili tutarejea tena kujiunga na idhaa ya taifa. Lakini usikose kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili saa 12 na dakika 10, ndipo utakuwa unapata matangazo mbalimbali itakapotimia majira saa 10 na dakika 20, saa 12 na dakika 26. Leo hii siku ya Alhamisi saa 12 na dakika 35 usikose kusikiliza kipindi cha sanaa na utamaduni, na saa 12 na dakika 55 ndipo tutakuwa tunajiaga hapa studio na kuapisha wenzetu wa lugha kilia na kuendelea na matangazo. Nilikuwa nakuletea utaratibu wa vipindi kwa siku hii ya leo. Kumbuka tu kwamba ni Alhamisi ambaye iko vizuri kabisa, na kwa wenzetu wale ambaye wanagonjwa gonjwa, Radio Mozambiki inawapa pole. Lakini kama itoshi kwa wenzetu ambao leo wanatimiza mwaka, tunasema hongera sana ili waweze kuweza kuwa na maisha marefu. Wafanyakazi wote wa taasisi mbalimbali za umma na binafsi tunatakia mapumziko mazuri. Lakini kwa wale ambaye wako jobini tutakia vile vile kazi njema. Ni saa 11 na dakika 9, na hii ni Radio Mozambique. Tupate ujumbe kutoka pastori. Wakati tukisubiria tu sekunde chache ili tukuletee matangazo tulionayo hapa studio, pata rekodi hii ya muziki.

0: tarehe moja katika historia.
1: Juni 4 mwaka 2004, Zaida Shongo, mwimbaji maarufu wa wakati wote wa Mozambiki huru, afariki dunia.

Zaida Shongo aliingia kwenye ulimwengu wa muziki bila ubinafsi. Alitazama maonyesho na kufanya mazoezi ya hatua za kucheza. Umakini wa Carlos Shongo, mume wake, alichochea shauku yake ya muziki. Kama katika vyama vyote vikuu, Zaida na Carlos walikamilishana. Katika kuimba na kucheza, wenzi hao wa ndoa walionyesha uchangamfu huu ambao ulihuisha umati. Zaida alijikomboa kutoka kwa chuki zote za kucheza kwa usawa. Kwake wanawake hawapaswi tena kujinyenyekeza. Mara nyingi alishitumiwa kwa sababu alitia chumvi uchezaji wake. Cha kushangaza ni kwamba wasokoloji wake wote hawakukosa maonyesho yake, ambao kwa ujumla yaliuzwa nje. Lakini kwa kufahamu alichokuwa akifanya, Zaida Shongo hakukata tamaa. Dhamira yake ilikuwa wazi: kusaidia jamii kutafakari maisha. Ndiyo maana aliimba Zabelani, Drainage, Sibo au Alfandega.

Katika kila wimbo wake kuna kashfa ya kesi zinazoathiri jamii yetu, zinazoathiri wanawake haswa kwa jumbe zake za uingiliaji kati wa kijamii na hatua zinazopendwa na zinazoshindaniwa. Zaida alivunja ngano na kuwa hadithi ya wimbo maarufu wa Mozambiki. Nyimbo hizi zilipendwa na redio, hasa Redio Mozambiki, nyumba ambayo Zaidi alirekodi kwa mara ya kwanza mwaka wa 1993. Ilikuwa ni kupitia redio ambapo nyimbo za Zaida Shongo zilienea hadi maeneo ya mbali ya Mozambiki, ambayo ilisaidia kuinua sura yake. Zaida Jaime Mukavela alizaliwa Mahubu, wilaya ya Buane katika jimbo la Maputo, Juni 17 mwaka 1970. Alikuwa binti wa tano wa wanandoa Jaime Mukavela na Amelia Kosa. Hadi tarehe ya kifo chake

0: vitamu unaoga sana huku, kuna samaki.
1: Mm.
0: Maboga.
1: Ndio. Mm. Lakini vipi makao mavuno yanapendeza pendeza kidogo? Mm. Okay, moja kwa moja kwenye kipindi chetu cha salamu. Salamu zako ungependa ziende kwa nani na nani?
0: Salamu zangu ziende moja kwa moja Pemba huko huko, kuna kiongo anaitwa Sima Hicha.
1: Ndio.
0: Hapo Shuimba.
1: Mhm.
0: Kuna dada yangu hapo hapo hapo nyumbani anaitwa Shadadi, salamu zake.
1: Ndio.
0: Niruke mpaka Shumbugwari, kuna watoto wangu Faida Selemani, Atilia Selemani,
1: Kula
0: Selemani.
1: Mhm.
0: Pina Selemani wote, salamu zao.
1: Okay, unawaambia kitu gani kwa siku ya leo? Ndio. Ndio. Mm. Haya, asante, nakutakia kila laheri na jioni njema bwana Selemani. Haya, asante.

0: Na tulikuwa na msikilizaji wetu wa kwanza kabla ameweza kufungua milango hii, bwana Selemani kutoka pande za Mukojo. Bila shaka Mukojo mnafahamu iko katika wilaya ya Makomia. Bado tunaendelea, kipindi ni salamu za jioni njema, saa 11 dakika 32. Kwa line kuna msikilizaji wetu hapa. Hello Radio Msambiki. Hello Radio Msambiki.
1: Kwema,
0: habari yako?
1: Kwema, habari yako? Tunashukuru, afya inasemaje?
0: Njema kabisa. Unapiga simu kutoka wapi? Naitwa nani ndugu yangu? Bila shaka kuna ukakasi wa kutokuelewana vizuri. Hayo yote ni masuala ya kimtandao. Na unaweza kutupigia kwa namba ya simu 86 50 50 888 ili uweze kupata fursa ya kutuma salamu kwa ndugu na jamaa kupitia kituo cha kubora cha matangazo. Kwa line kuna msikilizaji wetu hapa. Hello Radio Msambiki. Hello Radio Msambiki. Hello.

0: Na mkwela ni kuna msikizaji wetu. Halo, Radi Msambiki.
1: Halo.
0: Habari yako?
1: Habari nzuri, habari yako?
0: Poa kabisa, unapiga simu kutoka hapa, unaitwa nani ndugu yangu?
1: Andrea Ngondo Muyanda.
0: Andrea Ngondo Muyanda, habari za huko bwana Andrea Ngondo Muyanda?
1: Huko bwana kuna zizi na mashele huko kwema tu.
0: Tupo
1: ndugu yangu.
0: Ndio. So zina mashele kuna noga nini?
1: Hakuna kitu chote bana, ila jua kingo limezama basi.
0: Okay, karibu sana katika dirisha ili uweze kutuma salamu kwa ndugu na jamaa.
1: Ni kweli bwana, salamu za kwanza nipate mwenyewe hapa kibaruani.
0: Asante sana.
1: Salamu ziende kwa baba Nganisha. Ziende huyu kwa Bonifasi Paul Mukuti hapo Kariakoo.
0: Ndio.
1: Ziende kwa Mudi. Ziende mpaka huko miezi huko ikafike kwa huyo. Billy Makanga. Ima Samalove.
0: Ndio.
1: Rudi tena hapa hapa. Tuwakuta juku zangu. Neuza. Kailani. Nakomea kwa dada yao wao. Neuza. Tumemaliza ndugu yangu.
0: Unawaambia kitu gani ya? Ujumbe gani ambao unawaachia?
1: Nachowaambia bwana. Basi tu tamani tu basi.
0: Ndio.
1: Mambo na mambo.
0: Asante sana, nakutakia kila laheri na jioni njema.
1: Asante sana, asante sana. Baadaye mbele huko bwana niwekee bwana wimbo ule wa

0: Shilingi ya ua.
1: Shilingi ya ua, ndugu yangu.
0: Ni kitu gani ambacho kinakusababishia uweze kuupenda sana wimbo?
1: Asante, asante.
0: Aya. Na tulikuwa tunazungumza na bwana Andre Ngondo Muyanda, bingwa akiwa pande za kitongoji Zuzina Michelle hapa Pemba.

0: Alô, msikizaji. Alô, Radio Msambiki.
1: Haya, bahati mbaya.
0: Alô, Radio Msambiki. Habari yako?
2: Alô, vipi?
0: Safi, safi. Unapiga simu kutoka wapi? Unaitwa nani?
2: Basi, hivyo.
0: Poa, unaitwa nani ndugu yangu?
2: Mimi naitwa Hashim Salmu.
0: Hashim?
2: Hashim Salmu.
0: Kasim.
2: Kasim Salmu Banataya.
0: Kasim Salmu, uko wapi?
2: Niko Meluku.
0: Habari za Meluku bwana Kasim bwana Kaya?
2: Huku safi tu, habari za huko.
0: Poa, salamu zako ungependa ziende kwa nani bwana?
2: Napenda ziende Nairobi kwa ndugu yangu anaitwa Isa. Nampelekea salamu.
0: Ndio.
2: Wa pili napelekea Cornelio kaka yangu Cornelio Azi. Wa tatu nampelekea baba yangu Salmu bwana Kaya. Asante sana, nashukuru.
0: Mbona unaongea kwa wasiwasi bwana Kasim?
2: Amina, siongei kwa wasiwasi kwa sababu ndugu zangu ni hao hao.
0: Ndio.
2: Hey.
0: Haya, asante, nakutakia kila heri, jioni njema.
2: Asante sana, nashukuru.
0: Haya, tuko pamoja. Nam, tulikuwa pande za Muko, kumrazi, pande za Meluku kule tukizungumza na bwana Kasim Salmu. Bila shaka na yeye amepata fursa ya kutuma salamu kwa ndugu na jamaa. Msikilizaji wetu tunaye hapa kwenye line. Hello, Radio Msambiki.
3: Mwaja baza kwanza huko Radio Msambiki.
0: Poa kabisa, unapiga simu kutoka wapi? Unaitwa nani?
3: Hiyo nzee na hiyo alikuwa kunataka kunanga. Ndiye kushaya.
0: Eh? Nankapa, unaitwa nani?
3: Kungwabe.
0: Jina lako nani? Hello.
3: Jina lako mimi Ali Kushtaya, Ali Kushtaya, Ali Kushtaya.
0: Ali Kushtaya.
3: Hivyo hivyo.
0: Aha, habari za Uko wapi wewe?
3: Mimi ni mlepo kwa hapa Kungwabe.
0: Nankapa Kungwabe. Aha, salamu zako ungependa ziende kwa nani?
3: Ah, salamu kwanza kwanza ndio wangu tunadilia hapa kwa watu kuna hapa.
0: Mhm.
3: Na hiyo nzee hapa kwa watu msalia kinda mzwako.
0: Ndio.
3: Na mshahara hayo Rashid Antonio Kisanga.
0: Ndio.
3: Kama kwa Jeremia Musanda.
0: Mhm.
3: Ndio kwangu maana kile hapa kwa watu kuna hapa na hapa maisha yake. Mhm. Na mshahara timba
0: Tamo
3: hiyo mpongo. Anako chopwe, mbeba mbele yake.
0: Ndiyo.
3: Na hiyo kampo kampo, chango chango, alindo ni kawane. Ndiyo mpangare, Samuel Mankongo. Antonio Israele kuna mchako, na hiyo mbele yake. Kama yangu, na hiyo zina yake, adegina hapa kumkwato kuna angapa.
0: Ndiyo.
3: Hapa yangu mbele hapa zina yake. Selena Armando, jina watu unajua, watu wa ngome, watu wa deja, hata deja kumtutuka hapa.
0: Watu wa nini umesema?
3: Watu wa nini umesema? Hatu deji, hatu deji.
0: Watu kumi.
3: Hivo hivo watu kumi, hivo hivo njomba.
0: Aha. Tayari umekusha maliza?
3: Ah, ya salamu ya kwanza na impa mzee Samuel Mankongo. Salamu zango. Na hiyo watu mwishi hizi Martini kumetoro. Mibuma watu metoro. Anaka hira metoro. Changieri kunikuita. Ashira Petru kunikuita. Nika mfraku jiote. Mibuma watu manika metoro. Anyebe kaya pa kumpato kunangapa. Ashagage. Na hiyo watu. Asa watena siwele nira di Mosandiko. Otani salamu kurupi ya uminasa Adolfo. Amu ina matere. Amuize Gabrieli, tukatu liazi, krasinda masuna, krasinda masura. Lemapingo, chena kala ya nina kumisiko chua wadadu mosambiki. Javarina tepidoa ya kutoka kato mosambiki. Suwa ilu kirikarika, wano mtoko ni milela. Ita mpirera ya.
0: Hai, asante na kutakia jioni njema.
3: Ah, sazi ngena.
0: Hai.
3: Javarina tepidoa ya.

0: Okay, laini ya msikilizaji wetu wa Radio Msambiki, halo.
1: Halo.
0: Habari yako bwana?
1: Salama kabisa, sisi zapo studio.
0: Studio mambo shwari, tunapiga simu kutoka hapa, naitwa nani ndugu yangu?
1: Kama kawaida umekutana mwanachama wa Upendo Salamu Club, ni Beki Msalamu, Beki anaopanda na kushuka, sio mwingine tena, ni mkali ndonga, anafanya vyema huku Mwenda, Ludela, Miula, sijui pande za huko Pemba huko.
0: Pemba shwari kabisa, mkali ndonga, tuambie kuna nini huko?
1: Huko yani tunamshukuru Mwenyezi Mungu, yani tuna 20 yani kwa kwenda mbele, yani pande za huko Mweda huko, yani kuko tulivu kabisa, yani sijui pande za huko huko redioni mnasemaje nyie?
0: Poa kabisa. Hali ya ubaridi ikoje maeneo haya?
1: Baridi hapa ninavyozungumza kakangu, nilikuwa natafuta line hapa, yani nikaamua ngoja nizame ndani, nikatulia ndani yani katika bako yangu, basi nikaambeza, nikaamua kutafuta line nje nikainasa, lakini baridi ni kwa fujo tu.
0: Okay, moja kwa moja ingia kwenye mada, salamu zako ungependa ziende kwa nani jioni hii?
1: Asante sana. Salamu za kwanza zinakwenda kwa huyu mwakilishi wangu alioniambia radio, huyu radio Mozambique iko hewani, namzungumzia na Katembo, naombea na Katembo amani kwako. Salamu zangu za pili, bila kumsahau mama Pama, anapatikana huko kwa pande za Pemba, huko naombea amani kwako. Salamu zangu za tatu, bila kumsahau kuna kijana mmoja anaitwa 20, naombea 20 kama unanisikia mkali ndonga na unguruma pande za huko, naombea amani kwenu. Salamu zangu za mwisho, nawasalimia wote wanaosikiliza radio Mozambiki, nawaambia mkali ndonga na unguruma kupitia pande za huku Mweda, Aldela, Miula. Ujumbe wangu ukisikia pa kitu kimekukosa hicho, amani za kwako hapo studio.
0: Okay, asante. Na mimi pia nakutakia kila laheri na shukrani sana, na kutakia jioni njema.
1: Haya, asante tena na chalaini kakaangu.
0: Asante. Nam huyo alikuwa ni mkali ndonga akiwa pande za Miula katika wilaya ya Mweda kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado. Hello, msikilizaji wetu.
2: Salama.
0: Habari yako bwana?
2: Safi sana sana.
0: Poa kabisa ndugu yangu, napiga simu kutoka hapa, naitwa nani?
2: Mimi naitwa Malota Soma, napiga simu kutoka hapa Kagale.
0: Malota Soma Bull Jagla.
2: Ndio.
0: Bwana, hiyo jina mlipata vipi?
2: Mwanzo mimi nilipata zamani wakati nilikuwa mchezaji wa Kristiano.
0: Ukichezea klabu gani Malota bwana?
2: Mimi nilikuwa nicheza sehemu za Kitaraji kule.
0: Kitaraji?
2: Kitaraji.
0: Aha, lakini ulikuwa unacheza namba ngapi? Maana yake Malota
2: Soma namba 5.
0: Okay, Malota Soma uko maeneo gani ndugu yangu?
2: Maeneo hapana, bondeni huko Shibwabwari huko.
0: Shibwabwari huko, si bwana?
2: Ndio.
0: Unatupata vizuri huko Shibwabwari?
2: Hakuna tatizo. Mnakuja kamba, mko karibuni hapa.
0: Okay, karibu sana. Utume salamu kwa ndugu na jamaa.
2: Natuma salamu kwa ndugu yangu. Wanamwita Kweli Musa. Anaishi kule Msimba da Palaya.
0: Okay.
2: Na kijiji cha Kwani kinaitwa Salani. Natuma salamu kwa ndugu yangu anamuita Momadi Alawi. Na yule kule yuko pale pale Msimba da Palaya.
0: Ndio.
2: Na Bubusi. Natuma salamu kwa ndugu yangu Bwana Juma Idrisa. Na yeye yuko pale pale Msimba da Palaya na Bubusi. Narudi nakuja hapa hapa Shibwabwari.
0: Okay.
2: Kuna mwanangu mdogo hivi anajishughulisha na mwito Lerva. Na yeye napeleka salamu.
0: Ndio.
2: Naona kwamba dakika zangu zimenishia. Namalizia hapo hapo.
0: Ujumbe gani unawapa wote ambao mmeweza simu?
2: Ninasema redioni mpaka kwenye upande wa serikali, mimi na haja na maji tu, anifanyie mpango aniwekee buji hapa wanaposoma shule watoto hapa.
0: Okay, asante, tuko pamoja na kutakia jioni njema.
2: Usifike uchaguzi chapo huyo, mwambie usifike uchaguzi hata niwekee kitu maji hapa.
3: Mama ngwami ni mama ngwami ni
0: Na mtu likuwa tunazungumza na bana Malota Soma akiwa pande za Shibwabwari hapa Pemba. Ni saa 11 dakika 46. Salamu za jioni njema kupitia kituo chako bora cha matangazo. Laini yetu ni kama kawaida ni 86 50 50 88 88. Ukipiga tutakupokea ili uweze kutuma salamu kwa ndugu na jamaa. Na wakati rekodi hii kutoka kwa mama na wimbo naitwa Hauna Lile, kuna msikilizaji wetu hapa kwenye line. Hello, Radio Msambiki.
4: Hello.
0: Habari yako bwana? Hello. Mambo vipi?
4: Hello.
0: Habari yako?
4: Hello.
0: Na msikate tamaa, unaweza kutupigia kwa namba ya simu 86 50 50 88. Karibu sana katika kipindi hiki cha salamu za jioni njema. Wakati mama na yuko hewani, kuna msikilizaji wetu hapa kwenye line. Hello, msikilizaji wetu.
5: Hello.
0: Habari yako bwana?
5: Habari nzuri bwana, habari za kazi hapo mjengoni hapo.
0: Poa kabisa, unapiga simu kutoka hapo, naitwa nani ndugu yangu?
5: Sasa napatikana Pembe ya Nahavara huko maeneo ya Mkaruma huko.
0: Naitwa nani?
5: Mimi.
0: Dej, habari za Nahavara bwana? Haya, bahati mbaya nadhani nauli imeisha. Unaweza kutupigia kwa namba yetu ya simu 86 50 50 88 88 ili uweze kupata fursa hiyo kutuma salamu kwa ndugu ni jamaa. Lote kumalila mwisho kuno na kuja vidila ulikimani kuvana wasi. Ni rekodi kutoka kwa mamana kaa pembeni kidogo, tumpokee mdau wetu. Hello, Radio Msambiki. Hello, Radio Msambiki.
6: Hello, Radio Msambiki. Salama, salama sana.
0: Poa kabisa, unapiga simu kutoka hapa, unaitwa nani ndugu yangu? Ni saa 11 dakika 49. Radio Mozambiki, tu cha kubora cha matangazo. Karibu sana katika kipindi hiki cha salamu za jioni njema. Wakati rekodi hii iko hewani kutoka kwa Mr. Mama na wimbo unaitwa Unalile, tuna mdau wetu hapa. Hello, msikilizaji wa Radio Mozambiki. Hello. Habari yako?
7: Habari nzuri, labda wewe.
0: Nashukuru Mwenyezi Mungu. Unapiga simu ukiwa wapi? Unaitwa nani?
7: Napiga simu kutoka huku Mpene. Naitwa Daniel Andre Tungaimbwe.
0: Daniel, habari za Mpeme?
7: Mpeme huko safi kabisa, sijui huko jengoni huko.
0: Poa kabisa. Habari za kula Mpeme, Mipeme? Sijui unaita Mpeme yale.
7: Kuna Mpeme wewe. Hii kijiji cha Mpeme huko.
0: Ndio Mpeme, kuna vitu vile wanahitaji wanafanya kama tuwi tuwi, ukimuunga kuku inakuwa inanoga sana.
7: Ndio, ndio anaitwa Mpeme ile vile.
0: Sasa mimi nimepoteza wapi?
7: Hapana. Sasa ile amepotea kabisa, wala anekani.
0: Pandeni bwana, eh?
7: Ndio, tukapata mbegu tutapanda.
0: Unajua ukantakila nguku, unajua inakuwa tamu sana.
7: Ndio, ndio, ndio.
0: Okay, na karibu sana. Haya, karibu sana uweze kutuma salamu kwa ndugu na jamaa.
7: Asante sana, shukuru mtangazaji wangu. Natuma salamu kwa ndugu wangu anaitwa Kulajunga wa Kupemba. Na mwanetu anaitwa Franco aku huko Kupemba Mitusi.
0: Ndio.
7: Salamu kingine sirudi sije hapa hapa nyumbani simkute mwenzangu anaitwa jina lake dai nani wewe usiende mbali. Anaitwa huyu Kudeda. Na salamu kingine sitoki sende muti sikankute Majele Mariano huyo.
0: Ndio.
7: Na kingine siende kwa ndugu wangu anaitwa Mangula. Mimi nipo tu mzima hapa hapa Mpeme, sijui nyinyi huko mjengoni huko.
0: Nasi tumetulia tuli kama maji mtungini.
7: Ndio.
0: Naona mavuno umekwisha malizia.
7: Haya, asante sana, nashukuru. Kazi njema mtangazaji wangu.
0: Na wewe nakutakia jioni njema bwana.
7: Haya, asante.
0: Haya. Tulikuwa tunazungumza hapa na mdau wetu Daniel akiwa pande za Mpeme kule katika wilaya ya Muheza. Ni saa 11 dakika 52 ikiwa tumesalia nazo na simu takriban 3 tu tuweze kukamilisha muda wetu wa salamu za jioni njema. Wakati mama na yuko hewani, kuna msikilizaji wetu hapa. Hello, Radio Msambiki.
4: Halo, habari gani?
0: Mzuri tu, habari ya kwako bwana.
4: Mimi habari mzuri, labda kazini.
0: Kazini shwari tu. Unaitwa nani na unapiga simu ukiwa wapi?
4: Mimi naitwa mzee Dimeta huku Mbonje.
0: Ah, bingo wa salamu mzee bwana Dimeta.
4: Ndio.
0: Karibu sana katika kipindi hiki cha salamu za jioni njema.
4: Asante, nimekaribia. Natuma salamu kwanza kwa watangazaji wote wa Radio Msambiki.
0: Kwa jina lao nasema asante sana.
4: Salamu kwa baba Pius Dimeta.
0: Yuko wapi huyo?
4: Mama mzazi Benita Mpande hapa hapa Mbonje. Salamu familia Dimeta wote. Salamu kwa Bajunga. Salamu Tita Ntitikide.
0: Ndio.
4: Salamu kwa Andre Ngondo Mwianda, mama Pama, Andre Makumbi. Salamu Hermina Lize.
0: Ndio.
4: Kampu Kampu. Konstantino Mario. Salamu Mpashoka Wantatu. Mariano Tiago Majele. Salamu mabingwa wote. Mimi nipo huku Mbonje nzima kwa afya.
0: Bana mzee Dimeta.
4: Naam.
0: Unanipata vizuri?
4: Nakupata ndio.
0: Labda ungeacha ujumbe gani kwa wote ambao wameweza kuwasalimia kwa siku ya leo?
4: Anatoa ujumbe wa Msumbiji wote tu, tuwe na mshikamano. Tupendane.
0: Ndio.
4: Ujumbe wangu ndio mmoja ndio huu.
0: Asante, nami pia nakutakia kila laheri na jioni njema.
4: Asante, kazi njema.
0: Asante pia. Huyo ni msikilizaji wetu na mdau wa Radio Mozambiki, si mwingine Pius Dimeta akiwa pande za Mbonje. Kama unavyofahamu ni kituo cha wakimbizi zamani, usiba. Huyo yuko pande za Ankwabe kule. Ni saa 11 dakika 55. Wakati orchestra shika shika, wimbo unaitwa Amba Party 1. Kuna msikilizaji wetu hapa. Hello Radio Msambiki.
8: Hello.
0: Habari yako bwana?
8: Nzuri, salama huko.
0: Salama kabisa huko. Habari za kwako?
8: Mimi kapuru.
0: Unapiga simu kutoka wapi, unaitwa nani bwana?
8: Mimi hapa naitwa Majino. Sasa vijana huko Pemba wanaita Majino, kule kwa hiyo mshahara.
0: Magindo.
8: Majino.
0: Habari za mshahara huko?
8: Mshahara upo lakini niko shamba huko na Pakala.
0: Habari za huko na Pakala?
8: Pakala kuzuri bwana, na mbuku ni wa mbuku.
0: Umevuna?
8: Ya, nimevuna sana.
0: Tani ngapi? Lakini una imani kuchukua kama tani tatu hivi? Acha mchezo bwana. Okay, karibu sana uweze kutuma salamu za jioni njema ili uweze kukamilisha muda wetu wa kipindi cha salamu.
8: Na salamu za kwanza zimpate mama huko Bezi Mshara huko Pemba huko. Naita Marcelina Musha.
0: Ndio.
8: Na wajuku zangu huko yupo Sabina na Vita wapate salamu.
0: Ndio.
8: Na wadogo zangu huko huko Pemba. Erika Tona Aishi Benzizu wapate salamu. Rudi huko
0: ndio.
8: Uke zangu wili niko na wake zangu wili wapatu watu salamu. Na wazangu hapa hapa na Kakara hapa wapatu salamu.
0: Ndio.
8: Kiki hapo dada angu mwikatakata wapatu salamu, na mwene angu hapo anaito zinisi wapatu salamu basu. Mtu wangu hapa hapo.
0: Ndio.
8: Ya.
0: Haya, asante bana Mangino, nakutakia kila heri na kazi njema.
8: Asante sana.
0: Haya.

Nam tulikuwa tunazungumza na bana Mangido huyu akiwa pande za Napakala shambani huko, ambaye ameweza kukamilisha muda wetu wa kipindi hiki cha salamu za jioni njema. Lakini sema tu shukrani za dhati ziende wale wote ambao wameweza kuungana nasi katika dirisha hili la kipindi cha salamu za jioni njema. Tukianza na bana Selemani akiwa pande za Mkozi kule Makomia, Andre Ngondo Muyanda akiwa zozina mashele hapa Pemba, Kasim Salmu akiwa pande ya Meluku kule, Ali Kushtaya akiwa pande za Nkwabe kule na Nkwapa, Mkali Ndonga akiwa pande za Miula Mweda, Malota Bol Jagala Malota Soma akiwa pande za Shibobari hapa Pemba, Daniel akiwa pande za Mpeme Mweda, bila kumsahau Dimeta Pius akiwa pande za Mbonje, na huyu hapa wa mwisho mtu wa tisa huyu mdau wetu Mankindo akitoa pande za Napakala kule shambani. Kwa hiyo mwenzetu ambaye leo hiyo kupata fursa ya kuweza kutuma salamu, usikati tamaa, bado siku zinaendelea. Kumbuka tu muda huu wote ulikuwa nami Rajabu Sedladi katika kipindi cha salamu, na fundi mitambo ni Ernesto Imposto. Hivi sasa tunarejea kujiunga na idhaa ya taifa ili uweze kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kireno ya saa 10:02.

Na asante sana mpenzi msikilizaji, mara tu baada ya kusikiliza taarifa ya habari. Hivi sasa ni saa 12 na dakika 7. Kumbuka tu saa 12 na dakika 10 ni jarida la Cabo Delgado kwa lugha ya Kiswahili. Shilingi ya uwa.

Na rekodi hiyo ya shilingi ya ua, tunakuombeni radhi tu, tunabudi kuweza kutamatisha moja kwa moja rekodi hiyo kwa sababu muda wetu ni ukuta. Hivi sasa tutakuletea jarida la Cabo Delegado ili ukae makini usikilize jarida la Cabo Delegado kutoka kituo cha Kubora cha matangazo.

0: Jarida la Cap Delgado. Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri asema kuna haja ya kuimarisha amani, usalama na umoja wa kitaifa. Mji wa Pemba utakuwa mwenyeji wa kongamano la mkoa la chama Frelimo kuanzia Ijumaa hadi Jumamosi ijayo kuelekea mkutano wa 11 wa makada wa kitaifa. Na kwingineko, kwa habari za kimataifa, raia takriban 18 wa Kiafrika wafariki katika mkasa wa moto hotelini nchini India. Ujambo na karibu katika makala haya ya habari ambayo nasoma nami Rajabu Sedladi na fundi mitambo Pakungiel Junior. Habari kamili. Mji wa Pemba jumboni Cabo Delgado utakuwa mwenyeji kuanzia Ijumaa hadi Jumamosi ijayo wa kongamano la mkoa wa chama cha Frelimo kuelekea mkutano wa 11 wa makada wa kitaifa unaotarajiwa kufanyika Agosti jimbo la Manika. Miongoni mwa mada mbalimbali kikao hicho kikubwa cha kamati ya mkoa ya chama Frelimo kinalenga kuweka utaratibu wa michango inayokusanywa kutoka kwenye shina hadi wilaya, mapendekezo ambayo baadaye yatawasilishwa kwenye makao makuu ya chama hicho ambacho ni nguvu kubwa zaidi ya kisiasa nchini. Kwa muda wa siku mbili, mkutano wa Frelimo jimboni Cabo Delgado utahudhuriwa na mjumbe wa tume ya kisiasa na naibu mkuu wa jopo kuu ya chama anaohudumu katika jimbo hili, Carlos Silia. Jimbo la Cabo Delgado linalenga kuwa moja ya vituo vikuu vya maendeleo ya kiuchumi nchini kupitia uundaji wa viwanda na uimarishaji wa biashara ya kilimo. Kwa hakika, karibu washiriki 300 ikiwa ni pamoja na wawekezaji, wajasiriamali, wawakilishi wa taasisi ya fedha na wataalamu wa kitaifa na kimataifa watakutana hapa katika mji mkuu wa mkoa mnamo Juni 22 na 23 kushiriki katika mkutano wa kimataifa wa viwanda na biashara ya kilimo. Hili ni tukio ambalo miongoni mwa malengo mengine linalenga kuvutia uwekezaji na kukuza mabadiliko ya rasilimali za ndani, kulingana na mkurugenzi wa mkoa wa viwanda na biashara. Alston Banze alisema katika hafla hiyo kuwa mpango huo unakuja wakati Cabo Delgado inatafuta kuimarisha msingi wake wa uzalishaji kwa kutumia fursa ya uwezo wake wa kilimo na uvuvi ili kukuza uchumi wa ndani. Katika wilaya ya Makomia jimboni Cabo Delgado, kampeni inaendelea katika kaya kadhaa inayolenga kusaidia watoto yatima na wanaoishi katika mazingira magumu katika kupata elimu na kujifunza. Huu ni mpango wa serikali ambao unalenga kuhakikisha kuwa hakuna mtoto anayeachwa nje ya mfumo wa elimu wa kitaifa bila kujali hali yake ya kijamii na kiuchumi. Mkurugenzi wa huduma za elimu, vijana na teknolojia wa wilaya ya Makomia, Ismael Biche, ambaye alitoa taarifa hii kwa Radio Mozambiki, anachukulia hatua hiyo kuwa nzuri, kwani watoto kadhaa wasio na rasilimali ambao walilazimika kuacha masomo yao kutokana na uharibifu wa shule na vijiji na magaidi wataweza kurejesha masomo yao. Na sekta ya elimu katika jimbo la Cabo Delgado inasema kuwa haitakuwa na kinyongo dhidi ya jaribio lolote la kugush nyaraka na umri wa wachezaji wanaojiandaa kwa ajili ya kushiriki kwao katika tamasha la 16 la kitaifa la michezo ya shule Inyambani mwaka 2026. Onyo hilo lilitolewa na Jose Kumpeo, msemaji wa michezo ya shule katika sekta hiyo, ambaye alisema kuwa kila kitu kinafanyika ili kuzuia hali kama hiyo kutokea kwa wanamichezo waliochaguliwa kuwakilisha mkoa katika hafla kubwa ya michezo ya shule nchini mwetu. Chanzo hicho kiliongeza kuwa ukali huo hautazingatiwa tu katika kufuata umri na nyaraka, bali pia utatumika katika uteuzi wa wachezaji watakaounda timu za jimbo hili zinazoendelea Inyambani. Wakazi wa wilaya na Ngadi kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado wanatoa wito kwa wananchi wote wa Jamhuri ya Mozambiki ili kuwa kitu kimoja, yaani kuwa na umoja, kwa lengo la kuimarisha amani ambayo inatiwa doa kwa miaka hii ya karibuni. Wito huo umetolewa siku za hivi karibuni na raia mmoja mkazi wa makao makuu ya wilaya hiyo, wakati akiojiwa na Redio Mozambiki ilipotembelea eneo hilo la mkoa. Akizungumza juu ya udumishaji wa amani, raia huyo alisema kuwa wananchi lazima waungane na kuwa kitu kimoja, kwa sababu wakiwa kitu kimoja adui hawezi kujipenyeza na amani itaendelea kuwa imara katika taifa letu, alisema.
1: Mimi naitwa Musa Mamedi, jina nafahamika ni Kubano. Twendeni tuwe kitu kimoja, kwa sababu tukiwa kitu kimoja adui hawezi kujipenyeza. Amani bado itaendelea taifa letu, na bado katika miji yetu itakuwa imebadilika na maendeleo kebe kebe. Wakulima watafanya kazi yao ya kulima, wafanya biashara watafanya biashara zao. Lakini sasa kama tutaacha pengo hili la umoja, basi taifa letu litaendelea kuwa na matatizo. Lakini mimi ninavyoomba taifa letu liwe lenye amani.
0: Musa Mwamedi, ambaye anajulikana kwa jina la Kubano, mkazi wa wilaya Nangali kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado, akiwataka wananchi wa Mozambiki kuwa na umoja na mshikamano ili kudumisha amani katika taifa letu. Barwe, Rais wa Jamhuri Daniel Chapo amesema Alhamisi kuwa kuna haja ya kuimarisha amani, usalama na umoja wa kitaifa, nguzo mahiri kwa maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya Mozambiki. Hayo amezungumza katika mkutano wa hadhara katika makao makuu ya wilaya ya Barwe jimboni Manika, katika wigo wa utawala wazi. Mkuu wa nchi amewataka wananchi hili wakae macho dhidi ya taarifa potofu zinazosambazwa na watu ambao wanatafuta mgongano wa kisiasa na kijamii.
2: Se vocês se lembrarem, quando terminaram as últimas eleições, antes de se contarem os votos, existiram pessoas que tiram o povo moçambicano, que ganharam eleições. E aqueles que não ficaram atentos, caíram nesta mentira. E tendo caído nesta mentira, foram fazer coisas que não têm nada a ver com eleições. As eleições são como um jogo de futebol. Aqui em Guro, não há nenhuma equipa que pode dizer que ganhou o jogo antes do jogo terminar.
0: Rais wa Jamhuri Daniel Chapo amezungumzayo asubuhi ya Alhamisi hii na wananchi wa wilaya ya Guro katika jimbo la Manika, wakati wa mkutano wa hadhara ulio ndani ya mpango wa utawala wazi. Maputo, chama cha Frelimo kinaona kuwa vitendo vya chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini vinatilia shaka kanuni zinazotetewa pan-africanismu na juhudi za pamoja za nchi za Sadaki kukuza maendeleo. Frelimo pia imesema kwamba mashambulizi ambayo yalilazimisha kurejeshwa kwa zaidi ya raia 600 wa Mozambiki lazima yasiendelee. Matamshi haya yametolewa Alhamisi katika mkutano na waandishi wa habari na msemaji wa Frelimo Pedro Kilisha.
3: África do Sul e Moçambique têm uma relação bastante consolidada e antiga, e por isso mesmo não deve haver razões desse nível de conflitos entre as nossas duas comunidades, porque, aliás, e acima de tudo, aquilo que nos separa são fronteiras fabricadas pelos homens. Nós, enquanto africanos, somos um único povo e era importante que se compreendesse a essência da nossa ancestralidade.
0: Pedro Gilisha alitangaza kuwa mkutano wa majimbo ya makada wa Frelimo itaanza Ijumaa hii kote nchini. Magude, idadi ya watu waliojeruhiwa kutokana na mashambulizi ya nyati katika mji wa Magude mkoani Maputo imeongezeka kutoka wawili hadi sita. Wanyama hao walitoroka kutoka kituo cha Zotichikanal cha Shobela na wamekuwa wakizurura katika jamii tofauti za Magude tangu Jumanne usiku. Mkuu wa wilaya ya Magude, Mariana Kupane, anatoa wito kwa wakazi kuwa watulivu wakati mamlaka ikifanya kazi ya kuzuia wanyama hao.
4: Apelamos à calma. As atividades por parte da polícia continuam pleno com vista a neutralizar ou afugentar os animais. Teve um que foi visto misturado com outros animais, boi neste caso. Ficou difícil distinguir qual é que era boi, qual é que era búfalo. mas a população de imediato identificou, chamou as autoridades, mas infelizmente assim que chegou a nossa polícia, o búfalo já havia se retirado daquele local e entrou para uma mata fechada.
0: Mariana Kumpene, mkuu wa wilaya ya Magude, mkoani Maputo, akizungumza. Mahakama ya jiji la Maputo limemhukumu mwanaharakati wa kijamii Adriano Novunga kulipa metikashi milioni moja kwa kosa la kashfa dhidi ya mwenyekiti wa Podemos Albino Forokilia. Hukumu hiyo imetokana na tuhuma kwamba Forokilia alipokea metikash milioni 219 ili kufuta changamoto yake ya matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2024, kesi ambayo ilitupiliwa mbali na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kutokana na kutokuwa na ushahidi wa kutosha. Adriano Novunga amesema hajaridhishwa na uamuzi wa mahakama na kuahidi kukata rufaa dhidi ya hukumu hiyo.
5: O tribunal me pedia para eu trazer a prova, o talão de depósito do dinheiro na conta do Forquilha. Não é assim como se julga político em tempos de eleições. Vamos de imediato recorrer desta decisão. A nossa preocupação não é com a indemnização, mas é com a acusação em si de difamação. Eu não difamei Forquilha. Primeiro porque levei o processo para a entidade competente, que é o Gabinete Central de Combate à Corrupção, para fazer a investigação. O próprio Estado diz que as pessoas têm que denunciar. Foi isto que eu fiz.
0: Kwa upande wake, rais wa chama cha Podemos Albino Forquilha anaelezea hukumu hiyo kuwa ya haki, huku akitoa wito kwa umma kuepuka shutuma zisizo za msingi. Unaendelea kusikiliza makala haya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. New Delhi, watu 21 waliangamia katika moto katika hoteli moja huko New Delhi. Kituo hiko kilikuwa kinawahudumia wagonjwa wa kigeni wa familia zao. Wagonjwa hao walikuwa wa Afrika 18 waliokuja India kwa ajili ya matibabu.

0: kuwa hili ni tukio ambalo linaweza kutokea wakati wowote. Waziri Mkuu wa India atachukua hatua zote muhimu ili kuhakikisha kwamba tukio la aina hii halitokei tena katika siku zijazo, alisema Satish Upadhyay, mwanachama wa chama tawala. Miongoni mwa waathiriwa ni raia wa Nigeria, Mozambiki na Liberia. India hupokea karibu wagonjwa milioni 2 wa kigeni kila mwaka. Waafrika wanakadiriwa kuwa kati ya wagonjwa 150,000 au 200,000 wanaokuja kutafuta matibabu nchini India. Taarifa hii ni kwa mujibu wa RFA. Moskovo. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amekutana na kufanya mazungumzo na rais wa Urusi Vladimir Putin wakati wa ziara yake mjini Moskovo. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameanza ziara ya siku 3 nchini Urusi, ambako amekutana na rais Vladimir Putin. Ziara hiyo inafanyika wakati Tanzania ikikabiliwa na ukosoaji kutoka mataifa ya magharibi na mashirika ya haki za binadamu kuhusu madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu baada ya uchaguzi wa mwaka jana. Katika mazungumzo hayo mjini Moskovu, Samia ameitaja ziara hiyo kuwa ya kihistoria, huku Putin akisisitiza umuhimu wa kuimarisha biashara kati ya nchi hizo mbili. Ziara hiyo ni ya kwanza ya rais wa Tanzania nchini tangu ziara ya baba wa taifa Julius Nyerere mwaka wa 1969. Taarifa hii ni kwa mujibu wa DW. Na kabla kumaliza makala yetu ya habari, sikizeni tena muktasari wake. Rais wa Jamhuri Daniel Chapo asema kuwa kuna haja ya kuimarisha amani, usalama na umoja wa kitaifa. Mji wa Pemba utakuwa mwenyeji wa kongamano la mkoa la chama Frelimo kuanzia Ijumaa hii hadi Jumamosi ijayo. Na raia takriban 18 wa Kiafrika wafariki katika mkasa wa moto hotelini nchini India. Na huo ni mwisho wa makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba, ambaye imesomwa na Rajabu Saidi Ladi na fundi mitambo Makungel Junior.
1: Jarida la Cap Delgado.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Asante sana mpenzi msikizaji, mara tu baada ya kusikiliza matangazo mbalimbali. Hivi sasa ni saa 12 na dakika 33. Ni wasaa huu ambao tunakaribisha ili uweze kusikiliza kipindi cha sanaa na utamaduni, ambapo leo ni marudio.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.
0: Sanaa na utamaduni. Ujambo msikizaji popote pale ulipo, ni kwa mara nyingine tena tunapokutana nawe katika kipindi hiki ukipendacho cha sanaa na utamaduni. Msikizaji, fahamu kwamba utamaduni umegawanyika makundi manne. Lakini kabla ya kukutajia makundi hayo, ningeomba nikuambie nini maana ya utamaduni. Utamaduni ni jumla ya mambo yote sahihi yenye maadili yafanywayo na binadamu. Lakini sasa hivi utamaduni umegawanyika katika makundi manne, nayo ni ngoma, sanaa, michezo, nyimbo na muziki. Katika kipindi chetu cha leo, tunazungumzia juu ya ngoma ya uganga ambayo inachezwa katika kijiji cha Namatili wilayani Mweda kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado. Kukuletea kipindi hiki naitwa Rajabu Saidladi, fundi mitambo ni Fabiano Markish. Tunakukaribisha uweze kuwa nasi hadi mwisho wa kipindi chetu.

0: Msikizaji, ngoma ya uganga ni ngoma asili ambayo inachezwa tangu enzi za kale za mababu zetu. Ngoma hiyo inachezwa majira ya usiku tu. Katika kipindi chetu cha sanaa na utamaduni, tuliweza kupata fursa ya kuweza kuongea na mzee Ismail Isa, maarufu kujulikana kwa jina Ligombo, ndiye atakayejaribu kutupa kidogo jinsi ilivyotokea ngoma ya uganga. Na hapa anazungumza nasi kama ifuatavyo.
1: Mimi naitwa Ismail Isa Mbiani.
2: Ndugu Ismail Isa Mbiani, maarufu kama Ligombo, tuambie kidogo historia fupi kuhusiana na hii ngoma ya uganga, ilitoka toka vipi?
1: Ngoma ya uganga yalitoka kuumwa. Mimi kwa ruka jando, fika nyumbani, basi kuumwa mimi, kuumwa kabisa kichwa kini. Sasa baba akaenda kuchukua fundi anaitwa Ntialia. Mchukua fundi kuwaita watu pale, wakajaa pale. Mimi niko pale milala, wala kujelewa anaitwa nani. Pale kuipa Ntialia yule, wanamuitikia, wanacheza watu pale, mimi mchomoka pale. Nipo chomoka, safari ya polini, nikaenda kuchimba dawa yangu. Nikaniletea nyagu wangu yule, akaitazama ba hii dawa. Ndio historia ya uganga ilitokea hivyo.
2: Na hii ngoma ya uganga imeanzwa miaka ipi hasa, kama unakumbuka?
1: Miaka ya uganga hii mimi sielewi, kwa maana wameanza wazee wa zamani, mpaka ukampata Ntialila. Ntialila akahama kula na ngali, akaja hapa na nina matilia. Basi ndio watu anapoumwa kunchikoa yeye, wanampigilia anachomoka. Sasa miaka ilianza, wameanza wazee wa zamani, utamaduni huu.
2: Kwa hiyo huko katika, umesema kwa mfano ulikuwa unaumwa, ni ugonjwa gani ambao ulikuwa unaumwa?
1: Kichwa, yani ilibana sana kichwa kwa kuzidi. Ndio uligombelea, ndio kusoma uganga huo. Na uganga huo unatokea, kuna shetani anapokaa polini anaitwa Nandenga. Anaitwa Nandenga. Sasa wewe ukipala na utamaduni huu, anakupa watu wachawi wanakuloga.
2: Ndio.
1: Sasa wanakusukumia wapi? Kwenye Nandenga.
2: Nandenga.
1: Ndio wanakusukumia kule. Ndio unapata uganga sasa.
2: Tunaona wakati mnavyocheza hii ngoma ya uganga inakuwa ni majira ya usiku. Kwa nini iwe tu mnacheza usiku?
1: Hawa wazee hao bado kupatikana kitu hiki, hawakucheza mchana. Nacheza usiku. Ukianzia usiku, hata ukawa mchana, hata ukawa siku mbili, ili umeanza usiku,
2: mtaweza kucheza.
1: Kucheza tu, hakuna mwiko. Lakini kwa kwanza pale pale mchana kili kuna mwiko, yule Nandenga yule anakusimbua. Kuna mwaka fulani mimi nilicheza hapa, nilicheza uganga, walikuja maanio wa magulamu, tukacheza kule, mimi nikapata homa, nikajichocha nti. Habari ya nini nimecheza mchana,
2: sababu ya kucheza mchana.
1: Kwa
2: hiyo kucheza kwa mchana kuku kaasiria kwa kwamba wewe ukaweza kuumia kwa sababu umecheza mchana.
1: Mchana ndio. Nikaumia. Basi siku hizi mchana sijacheza. Na walikuja mtu wa Pemba hapo. Kulikuwa nani magulamu.
2: Magulamu.
1: Akaniambia kikombe kwamba cheza mchana, mimi mchana sichezi. Nikacheza usiku. Basi story yangu ni hiyo, ndio ilitokea uganga.
2: Katika masuala ya uganga, asubuhi kwa mfano kunavyokuwa kuna kucha. Kama vile jua linapanda hivi, unaonekana pale mnapika pika vyakula. Vile vyakula vinaonyesha nini hasa? Inamaanisha kitu gani?
1: Ndio. Vyakula ile laika linakuja pale kushika wewe. Mimi nataka chakula unikumbukumbu ya uganga. Ndio unaambiwa hivyo, tafuta ntama, tafuta uleze, tafuta kuku, utafute kuku dume. Sasa ukinitafuta kuku dume, hata ukanitafuta mbuzi, yule mbuzi unamfungengea pa upetelee, unajipetelea huyu kuku.
2: Kuku.
1: Unachukua umbepesi ile unaingia ndani. Unaweka penye kinu kitunga. Mnaanza kwanza kuambika ukunga ule mbepesi. Tayari unaweka penye kinu. Sasa mnacheza uganga. Mnacheza hapa tumikao, mnakwenda kutazama mbepesi ile. Ile mbepesi kuikuta imesimama tu. Haitenguki. Basi mnarudi mpaka asubuhi. Haya sasa mnaimba mwimbo wa kumchinja kuku. Ndio anachukuliwa kuku na chinja paka limu na kuchelewa sasa. Na chinja kuku yule tayari wanampika kule, tayari wamempika, ayaweka viungu, ndio kuweka viungu tayari. Basi pale kula tayari. Basi ndio pale ndio uganga kumaikana. Ndio maana jichomoa wote pale. Mnapocheza pale mnakuwa wazima sana.
2: Ndio. Kwa mfano umezungumzia swala la nyimbo ya kutaka kumchinja kuku. Hivi unaweza kujaribu kidogo kuimba wimbo.
1: Unaanza hivi, mkuu machi, Nchinyinguku. Nkuima achi nchinyinguku eje. Unamwambia unawa maji.
2: Ndiyo.
1: Ehe, uchinje kuku.
2: Ehe.
1: Sasa, ndiyo pale kuku yule, wanakamata, kunileta pale, ndiyo unaimba tena. Yule, ana, kama ligombo yule, anatindiwa la chini. Ndiyo kuimba majuhiniku, kutuwa nguku majuhiniku, kutuwa nguku majuhiniku, kutuwa nguku majuhiniku, kutuwa nguku. Kuku yule ananyonga hivu.
2: Ndiyo, ndiyo.
1: Ananyonga. Sio kaafe, unanyonga kuku yule, unanyonga basi. Ndiyo unamweka mwenye mapapa kika kika.
2: Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
1: Unamweka mwenye mapapa. Sasa pale ndiyo muna cheza, muna singuka pale. Basi muna nkamata, ndiyo mpanutu wakano uchinja.
2: Namu, kipindi ni sanaa na utamaduni ambapo leo tunazungumzia ngoma ya uganga. Wakati fulani tunaona kuna vikapu ambavyo ndani ya vikapu tuelewe kuna nini. Lakini mtu hili kuweza kucheza ule uganga wenyewe, kuna asili ile ya kuweza kuanza kulala na hatimaye kuanza kugumia. Hii inakujaje?
1: Unachukua njavi ile unaweka kichwani. Unapoweka kichwani basi pale ndio inakaa unakaa na sasa inakuja sasa majini yale. Inakupanda sasa mwenye kichwa. Inakupanda mwenye kichwa tayari ndio pale unachomoka. Kuchomoka kule unaenda pale penye moto. Kama unapopiga ramuli, unapiga ramuli yako pale penye moto pale. Basi. Ni sasa unawaambia wale waganga wako usafi. Hauna kigwede chochote achikufungwa wala unawaambia wenyewe walie kualifu wale.
2: Wale kualifu wale.
1: Ndio. Wale kualifu unawaambia mganga usafi hakuna gani.
2: Na usipolaza kwa mfano kikoba kile pale, mtu anaweza kawa anapandishwa na majini.
1: Anaweza kupandishwa wakati anaimba wengine wanacheza au kikaa tu anapandishwa. Hata usipolala anaweza kupandishwa. Sasa lakini waanze kwanza lale mtu mmoja.
2: Alale kwanza mtu mmoja.
1: Mwingine huyo kama sisi wazee. Wale wale lazima ulali. Sisi wazee tuliyepanda uganga wa zamani tunakaa inatupata fiber.
2: Naam, asante sana. Bado tupo katika mazungumzo kidogo kuhusiana na ngoma ya uganga, ngoma ambayo imekuwa ni hadimu sana katika jimbo la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla. Lakini kutokana na muendelezo masuala ya kiutamaduni ni kitu ambacho kimesababisha kwamba tupate maelezo kidogo kuhusiana na ngoma hii ya uganga ambapo inachezeka katika maeneo ya upande wa kaskazini wa jimbo la Cabo Delgado, tunazungumzia kama wilaya ya Mueda, maeneo ya Namatili, Nangadi, Ngapa na sehemu zinginezo. Mzee Ligombo, ngoma hii ya uganga hatima yake hasa inakuwa ni nini?
1: Hatima yake ni kama nilipozeza majini.
2: Majini.
1: Sasa ninaitwa uganga. Wapo majini na huu uganga.
2: Lakini kuna kitu ambacho nasema wanaita malilo, mnaalikana mkaweza kuzicheza hizi, ile inakuwaje?
1: Yale malilo akifa mtu. Inakuja kumbukumbu yule anakuja kukuchika. Au hapana mtu yule njavi zake zile ipo makoba ile.
2: Ndiye
1: mnafungua inaitwa malilo. Mnafungua shukulia unacheza unakumbuka yule tayari ndio afungua kwa pale njavi. Basi hivi yale malilo. Unalilia yule mtu aliyekufa zamani yule.
2: Sasa tunaona kuna kwabu na wanawake na hawapigi ngoma. Matokeo yake ni makofi tu ndio ambayo ndio ngoma yenyewe hao.
1: Hii ngoma ya makofi ikwambie upiwe ngoma. Inapigwa makofi. Na pale unapiga makofi unacheza pale asirute mtu. Kigeregere
2: hakuna.
1: Hakuna kigeregere. Basi pale makofi mpaka asubuhi. Kuna kigeregere ukipika pombe. Unakumbuka wale malaika. Kati wa kumaliza uganga ule unanitafuta ntani.
2: Ndio.
1: Unanitafuta ntani. Mume mmoja, mwanamke mmoja. Hiyo malilo ile imepiga pombe sasa. Sasa mnacheza mnacheza mnamwambia wewe mume piga chini hapo nani? Gongo. Upige chini fimbo ile. Sasa ukipiga chini mwanamke arurute, basi pale ndio anapiga yule mwanamke na mume yule anaanza kugumia. Ndio anapiga chini. Mwanamke rururu basi wote mnalala chini. Basi pale mmechomoka.
2: Hebu tuambie kidogo hii ngoma hii mnafundishwa jinsi ya kucheza?
1: Hapana, kila mtu ana ufundi wake.
2: Lakini wewe unaonekana ni mtaalamu.
1: Utaalamu unatakea mwili nani mchezo ya mtu.
2: Mchezo ya mtu. Na ile njuga?
1: Njuga ile ndiyo inapofundishwa pale na kucheza.
2: Naam, sasa hivi ngoma hii ya uganga inaonyesha kwamba kasi yake inapungua sana. Tatizo liko wapi?
1: kazi ile haipunguzi. Kale mnapoanza pale ikaenda kwenda kati ya usiku inakuwa sasa inalegea, hata wanawake wale wanalegea kupiga makofi, hata nyinyi mnapocheza mnalegea.
2: Na tukiachana na hayo sasa hivi kwamba zamani na sasa hivi unaonaje uganga?
1: Uganga zamani wakicheza na muna ingine.
2: Sasa hivi?
1: Sasa hivi tunacheza vijana, sisi tunacheza mitwindo. Akini wazee wa zamani wakicheza mara moja ti basi. Akini sisi tunatia vidani.
2: Na katika upande wa nyimbo zile pale mnaimba kwa lugha gani hasa?
1: Lugha ya Kingoni. Lugha yetu ya Kingoni tuimbe Kiawa.
2: Lugha nyingine?
1: Hakuna.
2: Ni Kingoni
1: yetu. Kingoni.
2: Na kwa nini iwe tu Kingoni?
1: Tumezaliwa.
2: Mezaliwa.
1: Tumezaliwa Kingoni. Kabila yetu wa Ngoni.
2: Okay, kwa hiyo unaniambia kwamba ile ngoma ya uganga nyimbo zake zinaimbwa kwa lugha ya Kingoni
1: tu. Kingoni tu.
2: Ukiingiza lugha nyingine kunatokea nini?
1: Hakuna kutokea. Ila hailingani.
2: Hailingani.
1: Hailingani.
2: Ndiyo.
1: Ukiimba Kiao wala.
2: Na hii uganga ni kwamba unafuata njia au ukoo?
1: Ya ukoo inakwenda. Hata usipo ukoo, ile shida tu. Mwingine ataka wanyao makonde.
2: Unaweza kumpata.
1: Unaweza kumpata. Ile shida anaumwa.
2: Anaumwa. Kuumwa kule inakuwa kuumwa kwa kimazingira, mazingira ya kutatanisha au
1: kutatanisha, yule anakuwa mgonjwa kama kumchukua tena fundi kuja kumgombelea pale ndio akachomoka.
2: Ili tukamilishe muda wetu wa kipindi hiki cha sanaa na utamaduni ambapo leo tunazungumzia ngoma ya uganga. Labda ungetoa ujumbe gani ama ungewashauri kitu gani kwa wale ambaye mpaka hivi sasa bado wapo lakini uganga hawaujali? Unawaambia nini ili uganga usife?
1: Tunawaambia kwamba uganga usife. Hii kitu ngoma hii ya malaika.
2: Ndiyo.
1: Ngoma hii shida inatokea mwenye shida. Sio ngoma ya nselemba tu hapana. Hii hapana kuacha. Hufa mimi alisi mwingine. Na hapa inawezekana kulisi mwingine pale pale yule toka uganga pale pale mtu aliyekufa. Anatokea mtu mwingine.
2: Okay, asante sana baba.
1: Asante.
0: Huyo alikuwa mzee Ismail Isa ambaye maarufu Ligombo akitujuza jinsi ilivyotokea ngoma ya uganga. Nadhani wewe pia umeweza kufaidika kutokana na hilo. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi chetu, pata wimbo huo ufuatao. Don't

0: Kwa wimbo huo wa ngoma ya uganga, mpenzi msikizaji, ndio tunatia nanga kipindi chetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya fundi mitambo Fabian Omarkish, mimi naitwa Rajabu Sedladi, tunakuomba tukutane tena siku nyingine. Asanteni na kwaherini.
1: Sanaa na utamaduni.

Nam sadakta, mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha sanaa na utamaduni. Niseme tu kwamba kwa siku ya leo, ikiwa ni siku ya 155 kwa mwaka huu 2026, ni Alhamisi njema ya Juni 4, mpenzi msikilizaji, ndio tunakamilisha matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili kuanzia tu mida zile za saa 10:55 hadi sehemu hii. Ulikuwa nami Rajabu Saidi Ladi, na kutakia uendelee kuisikiliza Redio Mozambiki vipindi mbalimbali vinavyofuata kwa lugha ya Kireno, huku nikisema na kutakia usiku mwema. Pamoja na heri, kwa heri.

0: akhelela leto
1: acha mungu zakuba nazama maisha yako sasa yalivyo haribika mke
0: iwa leto to to to to to to to to mkora
1: nazama maisha yako sasa yalivyo haribika mke
0: onarwa mlopana onikalu mkora iwe ahimaka ni wakhelela leto wala Mwi salama va ilalene va Kirwa mwi wake ya wentuna ya wole lani kinala bliha kirwa nari owa kelati kwa ni opa hina ni kilate ya mera ni mpavelo wa hababo valla buli wabo to mikina ku hawa kumme wora hengwa ni wu erwa koni mko ha

sipon la nava hashima maro wani wo ashiya ya kuma roko mtekoni akala ni varo hiu akala kuma roka wa shukuru musi akinako warongwe mukwa hawote iva hiti katho ahinti katho sumanaela mton sipon la ni have leli ha.